0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: lui de vară ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

Cause ain't this party? Showing up party. Told you I had you.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța,
1: oriunde,
0: toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: radiourile sunt la fel?
1: La fel?
0: Radio Transilvania este diferit. Simți muzica. Simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Guvernul anunță că aprovizionarea cu carburant s-a stabilizat și pregătește măsuri pentru reducerea consumului de energie. Rezultatele finale la titularizare 2026 au fost afișate și lucrările de restaurare a castelului Corvinilor din municipiul Hunedoara se vor încheia până la data de 31 august. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Aprovizionarea cu carburanți s-a îmbunătățit, iar guvernul nu anticipează probleme pentru populație, agricultură și transportatori. Potrivit acestuia, rafineria OMV funcționează la capacitate maximă, iar Petromidia ar urma să revină la un regim normal până la sfârșitul săptămânii. În paralel, executivul pregătește un mecanism care ar permite limitarea temporară a consumului de energie al marilor companii dacă reducerile voluntare nu vor fi suficiente pentru echilibrarea sistemului energetic național. Măsura ar urma să fie aplicată doar în situații excepționale, companiile fiind notificate cu 24 de ore înainte. Guvernul continuă și demersurile pentru menținerea în funcțiune a unității 2 a centralei nucleare de la Cernavodă, în contextul debitului redus al Dunării. Alți peste 1000 de candidați la examenul de titularizare 2026 în învățământ au obținut note peste 7 după soluționarea contestațiilor, a anunțat Ministerul Educației. 17.205 candidați se pot titulariza, în timp ce numărul posturilor vacante este de 6.166. Pentru angajarea pe perioada nedeterminată titularizare, candidații trebuie să obțină minimum nota 7, atât la proba scrisă cât și la proba practică, inspecția specială la clasă în profilul postului. Rezultatele finale ale acestui examen arată că în cazul a 62,52% dintre lucrările contestate, notele au crescut, iar pentru peste 37% au scăzut. În urma soluționării contestațiilor, numărul candidaților cu note peste 7 a crescut cu 3,36%. Numărul notelor de 10 a rămas neschimbat, 28. Lucrările de restaurare a castelului Corvinilor din municipiul Hunedoara se vor încheia până la data de 31 august, operațiunile fiind realizate în urma două proiecte cu finanțare nerambursabilă în valoare totală de 11,6 milioane de euro, câștigate de administrația locală. La finalizarea operațiunilor se va putea spune că a fost încheiată prima restaurare integrală a castelului Corvinilor după cea desfășurată între anii 1868 și 1914. Prima etapă de restaurare a castelului Corvinilor a fost finanțată prin vechiul program operațional regional. Acesta a fost implementat între 2018 și 2023. Ulterior, administrația locală a depus și câștigat un al doilea proiect de finanțare nerambursabilă pentru restaurarea castelului în valoare de 6,6 milioane de euro, finanțat prin PNRR. Castelul Corvinilor este unul dintre cele mai importante monumente de arhitectură gotică din România. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
1: Bună dimineața, Transilvania! Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Bună dimineața la început de zi de joi! O începem foarte bine noi împreună și tot împreună o să lansăm, de fapt, fiecare moment de bună dispoziție. Acum, na, eu poate vin cu informația, tu vii cu starea și împreună facem o rețetă excelentă. Irina Gașper sunt până la ora 8, trebuie neapărat să fim treji amândoi.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
4: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 6:10 minute, hai și 11 minute în acest moment, în această zi de 6 august, o zi de sărbătoare, de altfel este schimbarea la față, o sărbătoare celebrată de mai multe rituri și cel ortodox și cel catolic, anglican, evanghelic. Este de asemenea obrejania, tot un lucru de sărbătorit în popor. Da, este considerat hotarul dintre vară și toamnă. Din această zi nu se mai scaldă în apele curgătoare, deoarece cerbul le spurcă sau apa se răcește. Da, se gustă prima dată din strugurii din noua recoltă și se strâng plantele medicinale de toamnă. Tot asta ar fi însemnătatea obrejaniei sau acestei sărbători în popor. În unele locuri mai este numită probojenia. Bun, o altă chestiune pe care să o menționăm ar fi dizolvarea Sfântului Imperiu Roman. S-a întâmplat în momentul în care ultimul împărat, Francisc al II-lea, a abdicat de la tron în urma înfrângerilor suferite în fața lui Napoleon Bonaparte în războaiele napoleoniene. Iar acest act a pus capăt oficial unei entități politice europene care durase mai bine de 1000 de ani. De asemenea, ne putem gândi la cosmonautul care a fost lansat la bordul navei Vostok 2 și a devenit al doilea om care a ajuns pe orbita Terei după Yuri Gagarin. E vorba de German Titov. De altfel, a fost primul om care a petrecut mai mult de o zi în spațiu, a efectuat 17 orbite complete și a dormit în imponderabilitate pentru prima oară. În 1791 s-a inaugurat poarta Brandenburg din Berlin. În 1863 la Londra a intrat în funcțiune primul metro din lume, de-a lungul sectorului Victoria Street. Avea o lungime de 6,3 km, iar tracțiunea era realizată cu o mașină cu abur. În 1867 s-a înființat Biblioteca Academiei Române, iar în 1893, tot în 6 august, canalul Corint a fost deschis pentru traficul navelor maritime. Putem să o mai menționăm și pe înăntătoarea americană Gertrude Ederle. În 1926 a devenit prima femeie din lume care a traversat canalul Mânecii, o traversare care a durat mai mult de 14 ore. Iar în 1991, programatorul britanic Tim Berners-Lee și-a publicat primele idei pentru realizarea unui sistem de documentare legate, mă rog, mai multe chestii care să fie legate între ele prin internet, un sistem care avea de fapt să fie ulterior denumit World Wide Web, WWW. Da, la mulți ani, îți spunem dacă astăzi este ziua ta, să o petreci bine, fain, cu colegi, cu prieteni. Astăzi încă mai avem parte de căldură, de mâine vin un pic precipitațiile, dar poate că și asta este un motiv de sărbătorire. La mulți ani așadar, la mulți ani eu și actriței Catherine Hicks. Este cunoscută mai ales pentru rolul lui Annie Camden din serialul Al șaptelea cer, poate să aduce aminte de el. Monica Davidescu, de asemenea, este sărbătorită acestei zile. Gary Halliwell de la Spice Girls și Vera Farmiga, actrița americană Vera Farmiga, pentru că, da, și ea este o super cunoscută actriță. A jucat și în Up in the Air, a fost nominalizată chiar la premiile Oscar, Globul de Aur, BAFTA și multe altele. A avut și un rol în The Departed, în Cârtița, cu care de fapt a și câștigat premiul Oscar pentru cel mai bun film. Da, multe lucruri interesante și, în mod deosebit, îi urăm la mulți ani colegei noastre de la Radio Transilvania, Augusta, care e un munte de energie și tot mereu face chestii, este omul faptelor și al bunei dispoziții. La mulți ani așadar tuturor celor care astăzi își aniversează ziua de naștere, 6 august!
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica.
1: Simți.

0: 6:18 minute în dimineața zilei de 6 august. O dimineață plină de tot felul de lucruri și pe detaliu și pe generalități. Uite, de exemplu, poate nu știai o chestiune legată de astronomie și spațiu. Cercetătorii de la Universitatea Uppsala din Suedia au calculat că Soarele conține cu 55% mai mult argint decât se estimase anterior. La fel ca cele mai multe stele din univers, Soarele are o compoziție de heliu și hidrogen de aproximativ 98,5%, în timp ce restul de 1,5%, restul ăsta revine unor elemente chimice mai grele, cum ar fi carbon, fier sau argint, iar noua valoare calculată pentru argint rezolvă o problemă ceva mai veche, din ce am înțeles, cu care s-au confruntat astronomii. Până acum, cantitatea de argint cunoscută în compoziția Soarelui era mai mică decât cantitatea de argint identificată în meteoriții care s-au format în aceeași perioadă cu steaua sistemului nostru solar, în urmă cu aproximativ 4 miliarde și jumătate, mai bine chiar, 4,6 miliarde de ani. Sigur, poți să afli mai multe detalii pe linia asta dacă îți dorești, pentru că sunt articole destul de stufoase. Dar mi s-a părut interesant, în primul rând, am remarcat zilele trecute în conversațiile pe care le-am mai avut pe tema asta, în general lumea nu știa de chestia asta cu argintul. În al doilea rând, iată o chestiune interesantă, faptul că s-a aflat sau s-au făcut calcule din care ar reieși că argintul este mult mai consistent față de calculele anterioare, ceea ce cumva ține de o curiozitate a celor care sunt pasionați de spațiu, me included.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

6:25 de minute în această dimineață în care încercăm să punem în buzunarul minții tot felul de informații care să ne ajute, inclusiv sfaturi, să ținem cont de sfaturile specialiștilor din diverse domenii. De exemplu, cei de la Securitate cibernetică, cei de la DNSC, chiar au o, să zicem, o campanie sau, în fine, o serie de sfaturi apropo de tentativele de atac de tip click-fix, pentru că s-au întâmplat, da, să apară tot felul de invitații care par să fie în regulă, dar în realitate nu sunt. Și momentele alea în care intri și aproape peste toți se cere să demonstrezi că

0: sistemul, din păcate, dar fără ca victima să înțeleagă ce face sau să-și dea seama de această gravitate. Spre deosebire de alte tipuri de atac, ClickFix nu exploatează o vulnerabilitate tehnică, ci mai degrabă încrederea și viteza utilizatorului de a rezolva aparenta problemă afișată pe ecran. De asta, înainte de a face această, nu știu, de a îndeplini această comandă solicitată de un site sau de un mesaj primit online, trebuie să verifici foarte clar dacă solicitarea asta este legitimă. Împrumuturi false pe Facebook și pe WhatsApp este una dintre fraudele cu care scrocii fură datele personale ale victimelor sub pretextul acordării unui împrumut avantajos, dar asta este o altă tentativă sau, mă rog, o altă serie de înșelătorii care circulă pe net, dar eventual o să dezbatem chestiunea asta un pic mai încolo. Suntem acum la întâlnire cu Superman Lovers și Manny Hoffman pentru Starlight. Bună dimineața!
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Jumătate de oră trecută de la fix și hai că m-am lansat în tot felul de informații de astea, de curiozitate din lumea largă și din spațiul larg. Să știi că în mijlocul peisajului înghețat din Antarctica există un loc fascinant numit Cascadele Sângelui, unde un ghețar pare că sângerează de mai bine de un secol. Este un fenomen care a fost descoperit în anul 1911 de un geolog pe nume Griffith Taylor, așa ca paranteză, la care el, săracul, a crezut inițial că nuanța roșie ca sângele provine de la niște alge. O analiză detaliată pe care am avut-o pe Science Alert, acolo poți să găsești mai multe detalii pe tema asta, arată însă că realitatea este cu totul alta. Lichidul este de fapt un fel de saramură extrem de sărată, dar și bogată în fier. Și este extrasă dintr-un buzunar de apă de mare, vechi buzunar, da, care a rămas izolat sub gheață de cel puțin 1,5 milioane de ani. În momentul în care acest amestec ajunge la suprafață și intră în contact cu oxigenul, evident fierul ruginește, nu? Și e o ruginire instantanee care colorează apa într-un roșu aprins. Oamenii de știință au încercat multă vreme, zeci de ani, să înțeleagă cum poate curge apă lichidă în interiorul celui mai rece ghețar cunoscut din lume. E, misterul a fost parțial rezolvat cu ajutorul unui radar care a descoperit o chestie așa ca un fel de rețea ascunsă de canale, dar o rețea care este întinsă pe o lungime de vreo 300 de metri sub gheață. Iar sarea din compoziție împiedică apa să înghețe la temperaturi normale. Punctele unde totuși se transformă în gheață, în punctele astea, procesul chimic eliberează o cantitate mică de căldură care topește gheața din jur și menține în felul ăsta canalele deschise. Și cercetătorii au descoperit sub ghețar și un ecosistem activ de bacterii care trăiesc complet izolate de soare și de oxigen și își obțin energia doar din sulfați. Ei, și scurgerile astea de saramură nu sunt continue, da? Au loc în anumite episoade, iar modul în care se produc a fost observat mai recent, pentru că au fost o fel de sisteme de monitorizare speciale amplasate în zonă ca să se înțeleagă mai bine ce se întâmplă. Instrumentele, care includeau și o stație GPS, da, cu mulți senzori de temperatură, o cameră foto specială, în fine, au surprins exact momentul unei deversări. Datele au arătat că pe măsură ce saramura roșie ieșea la suprafață, gheața de deasupra se lăsa în jos cu 15 mm, iar viteza de deplasare a întregului ghețar a scăzut cu aproape 10%. Se demonstrează astfel că structura masivului se modifică vizibil în timpul acestor, să le zicem așa, sângerări. Dar, uite, un nou fenomen se tot descoperă. Uneori știi, zici, băi, s-a descoperit tot ce se putea descoperi, nu se mai poate, acum eventual se mai fac niște fine-tuning. Ei bine, uite, sunt o grămadă de lucruri pe care oamenii de știință le descoperă cu privire la chestiuni pe care credeam că le cunoaștem foarte clar. Bună dimineața!
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: 6:38 de minute. Și acum, ce să zic, facem un salt de la spațiu și ghețari în Antarctica la chestiuni care sunt legate de companii și care este traiectoria, să zicem, economică a unora dintre ele, mai ales a celor care sunt un pic mai provocate și care fac cu față mai greu provocărilor. Numărul dosarelor de insolvență care au fost deschise în luna trecută, iulie, a trecut de 1000. Este un număr în creștere cu peste 10% față de luna iunie și cu 26% în creștere față de perioada similară din anul trecut, 2025. Cel mai mare număr de dosare se înregistrează în capitală, 248 de dosare deschise doar în luna iulie din acest an. Este o creștere cu un sfert, 25% practic e creșterea în comparație cu anul trecut. Domeniile cu cele mai multe dosare de insolvență sunt transporturile rutiere de mărfuri și serviciile de mutare, care înregistrează un avans de 150% față de anul trecut. Dar lucrurile acestea nu se întâmplă numai la noi, așa ca o idee mea sărit în față, să zicem, o statistică, da, era o analiză cu privire la ce se întâmplă în state. În Statele Unite s-au înregistrat 372 de falimente în rândul companiilor mari în primul semestru din acest an. Practic e cel mai ridicat nivel din ultimii 16 ani și al patrulea an consecutiv de creștere pe această linie tristă. Industria a fost cel mai afectat sector. Industria a fost urmată de sectorul bunurilor de consum și de sănătate. Acum nu vreau să zic, băi, ce bine că se întâmplă și vecinilor. Ce vreau să spun este că e un fenomen care, sigur, are niște motive clare, dar se întâmplă în multe țări. Nu suntem noi cei mai afectați, nu suntem nici cei mai puși la adăpost sau, mă rog, să avem cifrele cele mai, dar ca idee, cred că e bine să știm ce se întâmplă, chiar dacă noi nu suntem direct implicați într-o insolvență sau, mă rog, poate cunoscuții noștri, dar să avem habar ce se întâmplă în țara asta cu privire la chestiuni legate de economie care ne afectează ulterior și pe noi, cred că e foarte bine la orice oră din zi sau din noapte. Mike and the Mechanics, All I Need Is a Miracle este piesa pe care o ascultăm în minutele următoare, un hit din anii 90, mai exact din 1996.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: 64 de minute, miracole, nemiracole, e important de văzut ce se întâmplă și pe scena declarațiilor și politice, dar și de avere și de interese. Poate ai aflat, dacă nu spun eu, declarațiile de avere și de interese ale Mirabelei Grădinaru, partenera de viață a președintelui României Nicușor Dan, au fost publicate oficial pe site-ul administrației prezidențiale. Asta ca urmare a unui demers de transparență, iar decizia vine în contextul dezbaterii privind legea ANI și amendamentul care prevede ca partenerii de viață ai demnitarilor să-și declare veniturile. Sigur că o să fie multă vreme, sau mă rog, estimez eu câteva zile, se va discuta despre asta. Deja în cursul zilei de ieri am văzut diverse solicitări din partea anumitor figuri publice. Sigur că Mirabela, sau mă rog, această declarație a Mirabelei Grădinaru poate să fie un exemplu și pentru alte persoane care nu au făcut demersul ăsta și cumva opinia publică își dorește să afle mai multe detalii și, mă rog, tot timpul au existat anumite exemple mai mult sau mai puțin controversate. Da, în timp ce așteptăm și noi să vedem cine își mai face publică declarația de interese sau declarația de avere, trecem mai departe la un alt hit, de data asta din 2026, Solo Tu.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: 6:49, bună dimineața! Să știi că România a înmatriculat în luna iulie 825 de autoturisme complet electrice. Este o performanță în condițiile în care programul Rabla încă nu a început să producă, de fapt, efecte. În comparație cu iulie 2025, înmatriculările BEV, adică Battery Electric Vehicle, sau, mă rog, mașini, vehicule electrice cu baterie, au crescut impresionant, cu 58%, iar cota de piață s-a majorat la aproape 7% din totalul înmatriculărilor de mașini noi. Da. Cele mai vândute mărci auto pe segmentul electric, din câte văd eu aici, pe iulie, au fost, prima marcă este asta chinezească, pe urmă e cea americană și pe urmă mai avem încă una americanească, așa cum spunea cineva la un moment dat. Da, e de fapt înregistrată o ascensiune puternică a mărcii chinezești, da? Cu numai puțin de 3 modele care au intrat în top 10. Ce să zici, au dat bătaie, au turat motoarele, au pus pe foc, sau cum să mai zici, da? Cei din industria de mașini din China și-au pus ca obiectiv clar să intre în atenția lumii și iată că acolo sunt, au și mașini și tot felul de alte obiecte care sunt preferate, pentru că prețul de cumpărare este mult mai mic decât altor, mă rog, altor țări, alte companii din alte țări, și e destul de atrăgător în condițiile în care fiecare își drămuiește banii cum poate mai bine.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica.
3: Simți.

0: 6:55 de minute. Știi și tu, cu siguranță ai aflat, am mai povestit și noi în dimineți anterioare, statul cere reducerea consumului de energie în orele de vârf în contextul scăderii producției interne și al importurilor ridicate. Datele Eurostat arată însă că, privite pe întregul an, gospodăriile din România se află deja printre cele cu cel mai mic consum final de energie pe locuitor din Uniunea Europeană. Poți să vezi o analiză mult mai detaliată pe tema asta pe platforma Profit. Ca idee, sigur că se încearcă din toate direcțiile să se mai, taie din surplus, însă uneori surplusul ăsta e mai mic decât cel probabil estimat și există într-adevăr o impresie că este o risipă la modul general și poate chiar o risipă accentuată. Se dovedește că nu este chiar atât de, mă rog, abundentă risipa cu ghilimele de rigoare. Suntem pe final de oră, ne întâlnim imediat cu Gia Crăciun, ne prezintă știrile la 7 fix. Irina Gașpar sunt eu, ne auzim în ora următoare, deci în scurt timp.
1: Vara aceasta te relaxezi pe frecvența Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența?

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Ludușul.
3: Ludușul, iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Guvernul anunță că aprovizionarea cu carburant s-a stabilizat și pregătește măsuri pentru reducerea consumului de energie. Rezultatele finale la titularizare 2026 au fost afișate. Și lucrările de restaurare a castelului Corvinilor din municipiul Hunedoara se vor încheia până la data de 31 august. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Aprovizionarea cu carburanți s-a îmbunătățit, iar guvernul nu anticipează probleme pentru populație, agricultură și transportatori. Potrivit acestuia, rafineria OMV funcționează la capacitate maximă, iar Petromidia ar urma să revină la un regim normal până la sfârșitul săptămânii. În paralel, executivul pregătește un mecanism care ar permite limitarea temporară a consumului de energie al marilor companii dacă reducerile voluntare nu vor fi suficiente pentru echilibrarea sistemului energetic național. Măsura ar urma să fie aplicată doar în situații excepționale, companiile fiind notificate cu 24 de ore înainte. Guvernul continuă și demersurile pentru menținerea în funcțiune a unității 2 a centralei nucleare de la Cernavodă, în contextul debitului redus al Dunării. Alți peste 1000 de candidați la examenul de titularizare 2026 în învățământ au obținut note peste 7 după soluționarea contestațiilor, a anunțat Ministerul Educației. 17.205 candidați se pot titulariza, în timp ce numărul posturilor vacante este de 6.166. Pentru angajarea pe perioada nedeterminată titularizare, candidații trebuie să obțină minimum nota 7, atât la proba scrisă cât și la proba practică, inspecția specială la clasă în profilul postului. Rezultatele finale ale acestui examen arată că în cazul a 62,52% dintre lucrările contestate, notele au crescut, iar pentru peste 37% au scăzut. În urma soluționării contestațiilor, numărul candidaților cu note peste 7 a crescut cu 3,36%. Numărul notelor de 10 a rămas neschimbat, 28. Matriculările de autoturisme noi în România au scăzut cu 28,2% în luna iulie acestui an față de aceeași perioadă din 2025, marjă în care autoturismele electrice 100% au raportat o creștere de 58%. Arată datele preliminarii publicate de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile, transmite Ager Press. Astfel, în luna iulie au fost înmatriculate 11.633 de autoturisme noi. În topul înmatriculărilor, pe primele trei locuri, se clasează Dacia, urmată de Toyota și Skoda. La nivelul anului 2026, în primele 7 luni, totalul pieței de autoturisme este în scădere cu 5,5% în comparație cu intervalul similar din 2025. Luna iunie 2026 rămâne cea mai bună din acest an pentru piața auto din România, când cifrele arătau o creștere spectaculoasă față de anul trecut. Lucrările de restaurare a castelului Corvinilor din municipiul Hunedoara se vor încheia până la data de 31 august, operațiunile fiind realizate în urma două proiecte cu finanțare nerambursabilă în valoare totală de 11,6 milioane de euro, câștigate de administrația locală. La finalizarea operațiunilor se va putea spune că a fost încheiată prima restaurare integrală a castelului Corvinilor după cea desfășurată între anii 1868 și 1914. Prima etapă de restaurare a castelului Corvinilor a fost finanțată prin vechiul program operațional regional. Acesta a fost implementat între 2018 și 2023. Ulterior, administrația locală a depus și câștigat un al doilea proiect de finanțare nerambursabilă pentru restaurarea castelului în valoare de 6,6 milioane de euro, finanțat prin PNRR. Castelul Corvinilor este unul dintre cele mai importante monumente de arhitectură gotică din România. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Mulțumesc frumos, Gia. În acest moment, temperaturile sunt cuprinse între 20 și 23 de grade Celsius, 20 de grade la Bistrița, la Luduș, la Mediaș, la Beclean în acest moment, 21 de grade ca media orașului la Cluj, de asemenea 21 avem la Turda, 22 de grade Celsius la Carei, la Alești, la Beiuș, iar 23 înregistrăm în acest moment la Oradea și la Satu Mare. Se mențin avertizările de nivel portocaliu și roșu în Transilvania, iar intervalul de maxime de astăzi este cuprins între 32 și 39 de grade Celsius.
1: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: Pe șosele e un pic de aglomerație în zona Clujului, dar nu prea mare. Este aglomerația doar dacă facem comparație cu alte orașe din Transilvania. Spre exemplu, dacă pleci în acest moment din centrul comunei Florești și vrei să ajungi în centrul Clujului, mai exact în Piața Unirii, poți să faci traseul ăsta în doar 20 de minute. Aglomerație se remarcă în mod deosebit pe clinicilor. În rest, da, se circulă, sunt multe mașini, dar se merge destul de susținut. Iar dacă suntem în zona Oradei, din Podgoria plecând, ajungând până în Piața Rogerius, consumul de timp este de 17 minute.
0: Bună dimineața, Transilvania!
1: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei, acesta este Radio Transilvania.
4: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de joi, când de altfel suntem în plin de mers, de trezire, de ridicat din pat, de mers, de făcut de astea. Am făcut cu toții, nu? Undeva în jur de ora 6 sau, mă rog, împreună. Dar important este ca până la ora 8, măcar să fim cu adevărat trezi, adică să știm tot ce se întâmplă în stânga, în dreapta, să putem să facem și conexiunile necesare și, pe urmă, mă rog, să intrăm în pită, cum ar zice.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
0: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Jennifer Lopez și David Guetta la Radio Transilvania. Am ascultat, ora 7 și 10 minute. Zilele trecute vorbeam de eclipsa asta care e în luna august. Ei bine, să știi că eclipsa de soare care e programată pentru data de 12 august va provoca o scădere temporară și rapidă a producției de energie fotovoltaică pe tot continentul european. Fenomenul ăsta astronomic va veni cu o acoperire totală a soarelui în unele regiuni, cum ar fi nordul Spaniei, parțial în alte zone ale Europei, inclusiv în țara noastră, în România. În momentele de vârf, producția solară europeană ar putea scădea cu aproximativ 9700 de megawatt, ceea ce reprezintă aproximativ 3,7% din totalul capacităților solare ce sunt instalate în Uniunea Europeană. Sigur că fluctuațiile rapide ale luminii solare presupun niște provocări tehnice pentru menținerea echilibrului din rețeaua electrică, dar operatorii europeni par să fie bine pregătiți pentru aceste variații bruște. După cum am văzut, reprezentanții rețelei naționale de transport al energiei din Franța, de exemplu, au dat asigurări că alimentarea cu energie a populației nu va fi afectată. Ei au explicat că eclipsa va avea loc la finalul zilei, cum ar veni, o perioadă în care orele de producție solară maximă au trecut deja, deci într-un fel nu trebuie să ne îngrijorăm, dar e bine de știut că există această analiză, să zicem, sau mă rog, unii mai intrați în domeniu sunt foarte atenți la toate detaliile pe care le presupun evenimentele de genul acesta. Așa că dacă tu nu ești cu treburile astea de energie, nici nu ești afectat absolut direct, poate ești interesat să vezi această eclipsă în 12 august, nu mai este mult, până săptămâna viitoare, nu? Săptămâna viitoare va fi această întâlnire cu un nou fenomen interesant pe care ni-l dă spațiul.
1: Vara aceasta te răcorești cu muzica faină de la Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența!

0: 7:15 minute. Să știi că în mai puțin de 3 săptămâni, mă rog, până în data de 25 august, toate primăriile din țara noastră ar trebui să fie înrolate în platforma ghișeul.ro. Cel puțin ăsta este un ultimatum pe care l-a transmis guvernul. În prezent, mai bine de un sfert dintre unitățile administrativ-teritoriale, mai exact 919 din 3187 de primării, nu sunt conectate la acest sistem. Și din cauza asta, peste 2 milioane și jumătate de cetățeni nu pot folosi plata online, sunt nevoiți să meargă fizic la ghișeu pentru achitarea datoriilor locale. Acum, cum ar zice unii care sunt în administrație, păi bine mă, ce vrei, să mă dai afară, mai am și eu o pită de mâncat? Hai mă, lasă-mă, că cred că se pot găsi soluții și pentru oamenii care până acum au tot stat acolo la un ghișeu de încasare fizică și lucrurile schimbându-se, zice-se că s-ar pierde acest, păi se pierde activitatea asta, dar nu înseamnă că trebuie să fii neapărat dat afară, cred că se pot face transformări. Iar discuția asta nu este fictivă și nu este nici măcar așa la modul general, chiar a avut loc cu cineva din județul Cluj, dintr-un sat. Da? Era povestea, băi, ce facem cu omul ăsta dacă nu mai încasezi fizic. Hai bă, serios, despre asta vorbim? Oricum, primăriile care nu vor respecta termenul limită riscă să rămână fără o parte importantă din finanțare. Acum, ce mă îngrijorează pe mine în toată chestia asta este că doar riscă. Ar trebui să fie o chestie concretă. Băi, dacă guvern, mă rog, stat, nu știu, se dorește o chestie foarte clară. Implementarea 100% tralala pe ghișeu, pe mă rog, ce poveste o fi acolo. Dacă nu ai făcut treaba asta până la data de... amendă direct, nu riști, adică ce înseamnă că trebuie să se facă un control, să se analizeze, ce să mai analizezi, frățică, ai zis clar care este ipoteza, care este fapta și care este pedeapsa. Mă rog, poate sunt eu un pic cam drastică, dar în fine, despre asta este vorba. Legea prevede că autoritățile centrale pot sista alimentarea bugetelor locale cu sumele și cotele defalcate din impozitul pe venit destinate echilibrării bugetare. Măsura asta vrea să urgenteze de digitalizarea administrației publice. Normal, să le permită tuturor oamenilor, tuturor românilor, mă rog, indiferent dacă locuiesc în țară sau în altă parte și să poată să-și rezolve treburile administrative mai simplu, fără drumuri inutile. Ceea ce mi se pare normal într-o epocă a tehnologiei, într-o epocă în care poți să, sau ar trebui să poți să faci orice aproape online. Mă rog, cu excepția situațiilor în care trebuie să te duci să te vezi ochi la ochi sau ceva de genul ăsta. Da? Platforma oficială ghișeul.ro dispune și de o aplicație mobilă ușor de folosit care permite autentificarea prin recunoaștere facială. Are și, mă rog, îți dă posibilitatea asta să faci peste 400 de tipuri de plăți fără comisioni. Da? Și pe lângă taxele și impozitele locale, oamenii pot achita prin intermediul acestei platforme diverse amenzi, datorii către ANAF, ce, mă rog, ai uitat de ele, trebuie să le, în fine, taxe de timbru pentru anumite chestiuni la tribunal, taxe de admitere la facultate și multe alte lucruri pentru care, într-adevăr, bă, nu-ți mai vine să faci 1000 de drumuri, trebuie să plătești nu știu ce taxe, ai luat o amendă, hai, du-te, umblă, vezi, nu-i bine acolo, du-te dincolo, băi, frate, lasă-mă, mai am telefonul aici, am banii pe telefon, tu vrei banii, lasă-mă să fac transferul ăsta. Aștept cu nerăbdare să vină data de 25 august și să vedem care va fi procentul administrațiilor locale ce au reușit să se pună la punct cu treaba asta pe ghișeul.ro.
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Diferit.
1: Simți muzica,
2: simți diferența.

0: 7:22, în scurt timp ne întâlnim cu jurnalistul dimineții. Astăzi Gelu Florea de la Turda News va fi în studio, să zicem așa, mă rog, prin intermediul tehnologiei, în aproximativ 7 minute, adică la 7:30. Între timp, Diana King, Shy Guy, pentru că avem o selecție foarte faină de muzică din anii 90 și până azi. Shy Guy este de la mijlocul anilor 90, din 1995 mai exact. În cazul în care ai diverse preferințe de muzică sau de povești pe care să le abordăm în diminețile Radio Transilvania, te invit să intri pe pagina de Facebook Radio Transilvania sau să ne scrii pe WhatsApp 0770551926. Bună dimineața!
1: Relaxarea, odihna, vacanța,
2: oriunde,
1: toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți

0: Publicitate.
1: Fabrica de zahăr premium Ludu își angajează conform legii personal pentru următoarele posturi: inginer chimist, laborant chimist și tehnician chimist, electrician, responsabil termocentrală și amecist, operator pe volă și combiner, muncitori necalificați pe perioadă determinată pentru campania de sfeclă 2026. Se oferă un pachet salarial avantajos. Informații suplimentare la sediul Fabricii de zahăr premium Luduș, strada Fabricii numărul 3, sau la telefon 0758 080494, de luni până vineri, între 8 și 16. E-mail hr2@fezele.ro.
2: New Taxi B.

0: Control complet pentru testele de chimie clinică, hematologie, teste de coagulare, microbiologie și anatomie patologică. Executăm examene bacteriologice computerizate și teste speciale ale marcărilor tumorali, cardiaci, endocrini și virali. Efectuăm și testul torci la gravide. Laboratorul Policlinicii Spitalului Dr. Valer Rusu din Luduș. Toate analizele medicale în cel mai scurt timp, diagnostic corect, doar cu rezultate precise de laborator. Numai la Policlinica Spitalului Luduș.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Ludușul.
3: Ludușul. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, ne întâlnim acum cu Gelu Florea, jurnalist Turda News. Bună dimineața!
4: Traversăm zile caniculare, zile în care asfaltul se încinge, aerul devine greu de respirat, iar răbdarea oamenilor pare să se evapore odată cu apa de pe trotoare. Privind însă știrile locale din ultimele zile, ai senzația că nu doar temperaturile au luat o razna, parcă în cazul unora dintre concetățenii noștri se topesc și reperele sociale și morale, respectul pentru proprietatea altuia, grija față de animale, responsabilitatea în trafic, respectul pentru spațiul public și, uneori, chiar respectul față de viață și demnitatea umană. Turda News a prezentat într-un interval foarte scurt o succesiune de întâmplări care ar trebui să ne pună pe gânduri. La Câmpia Turzii, un bărbat a plecat cu bicicleta unui om intrat pentru câteva minute într-un magazin. Numai că proprietarul, juristul Ioan Varodi, este și un alergător experimentat. A pornit pe urmele suspectului, l-a ajuns, l-a imobilizat și a chemat poliția. Bicicleta a fost recuperată, iar autoritățile urmează să stabilească exact împrejurările și răspunderea celui implicat. Povestea

0: un final aproape cinematografic și poate stârni un zâmbet, dar dincolo de nota amuzantă, rămâne o întrebare serioasă. Când a devenit bunul altuia o invitație la furt? Doar pentru că, preț de câteva clipe, nu este păzit? La Luncani, doi tineri de 16 și 18 ani au fost reținuți într-un dosar de furt calificat. Potrivit informațiilor comunicate, aceștia ar fi oprit camerele de supraveghere și ar fi sustras 14 tablete din laboratorul de informatică al școlii. Polițiștii au recuperat aproximativ 70% din prejudiciu. Este cu atât mai trist când ținta este o școală, nu fur doar niște dispozitive, fur din șansa la educația altor copii, dintr-un bun cumpărat pentru întreaga comunitate. Din Mihai Viteazul a venit vestea unui conflict violent. Un consilier local ar fi agresat un vecin folosind un tub neon și o bâtă de lemn, iar poliția a dispus reținerea sa. Ancheta trebuie să stabilească toate faptele, iar prezumția de nevinovăție trebuie respectată. Dar violența relatată rămâne tulburătoare, cu atât mai mult când este asociată unei persoane care deține o funcție publică și de la care comunitatea așteaptă echilibru și responsabilitate. Nici lăcașurile de cult nu par mai ferite. La Turda, un bărbat de 38 de ani a fost arestat preventiv după ce, potrivit anchetatorilor, ar fi distrus cutiile de donații și ar fi furat echipament video. Dincolo de valoarea prejudiciului, vorbim despre încălcarea unui spațiu pe care oamenii îl asociază cu liniștea, credința și încrederea. Apoi avem scenele din Piața Tricolorului din Turda, unde fântâna arteziană a fost confundată cu un bazin de agrement. Canicula poate explica dorința de răcorire, dar nu justifică orice comportament. Spațiul public ne aparține tuturor, ceea ce înseamnă că avem cu toții dreptul să-l folosim, dar și obligația să-l respectăm. În acest caz, răcorirea improvizată s-a încheiat cu o sancțiune de 2000 de lei. Tot 2000 de lei a fost amenda aplicată unui bărbat de 62 de ani, după apariția unor imagini în care comportamentul său ar fi provocat suferințe fizice nejustificate unor câini. Indiferent ce explicații încearcă unii să găsească ulterior, cruzimea față de animale nu poate fi transformată într-un gest firesc și nici relativizată prin tot felul de justificări. Iar pe strada Tineretului din Turda, un șofer a fost filmat circulând pe contrasens, într-o zonă intens tranzitată și în apropierea unei treceri pentru pietoni. Potrivit celui care a realizat filmarea, conducătorul auto ar fi avut timp și spațiu să revină pe banda sa, dar și-a continuat deplasarea. Poate că nu s-a produs un accident, însă în trafic între nu s-a întâmplat nimic și o tragedie, poate exista o singură secundă. Desigur, nu putem judeca o comunitate întreagă după faptele câtorva oameni. Turda, Câmpia Turzii și localitățile din jur sunt pline de oameni decenți, muncitori și solidari. Tocmai de aceea, asemenea comportamente ies atât de puternic în evidență. Și să fim sinceri, nu Canicula fură biciclete, nu Canicula intră într-o școală, nu Canicula lovește un vecin, chinuie animale sau conduce pe contrasens. Căldura ne poate face mai irascibili, mai obosiți și mai puțin atenți, dar nu ne anulează discernământul și nu ne suspendă obligațiile față de ceilalți. O comunitate sănătoasă nu se construiește doar prin amenzi, dosare penale și camere de supraveghere. Se construiește prin educație, prin exemple personale și prin reacția celor care refuză să privească nepăsători. Poate că aceasta este lecția acestor zile fierbinți. Să nu lăsăm să se topească tocmai lucrurile care ne țin împreună. Bunul simț, empatia, responsabilitatea și respectul pentru lege. Temperaturile vor scădea, mai devreme sau mai târziu. Important este ca atunci când se va răcori afară să nu constatăm că noi a rămas un deșert moral.
1: Gelu Florea, Turda News în diminețile Radio Transilvania.
2: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
3: Radio
2: Transilvania.
3: Simți muzica.
4: Simți diferența.

0: 7 și 40 de minute în această dimineață de joi, 6 august, pe pagina de Facebook. Dacă intri, întrebarea din această dimineață e cu privire la primăriile care ar trebui să fie înrolate în ghișeul.ro, despre care povesteam și mai devreme. Deci până în 25 august primăriile din România ar trebui să fie înrolate în platforma ghișeul.ro, iar astăzi 919 din cele 3187 de primării nu sunt conectate la acest sistem. Întrebarea este dacă vor reuși până atunci, dacă 25 august, care e în august, lună în general de concedii, na, plus minus, ar reuși aceste aproape 1000 de primării să ajungă la punctul de integrare în platforma ghișeul.ro. Este un lucru pe care îl vedem imposibil, având în vedere probabil anumite experiențe, sau totuși lucrurile se vor precipita, oamenii se vor mobiliza și această dată va fi atinsă cu bifă verde, adică va fi într-adevăr îndeplinit acest obiectiv. Te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania în comentarii să spui ce crezi despre felul în care se organizează primăriile din țara noastră atunci când ar trebui să îndeplinească niște obiective, niște, mă rog, criterii și așa mai departe, dacă e să lărgim subiectul.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica?

0: 7:44, îl salutăm pe Jolt, care ne-a și lăsat un comentariu la întrebarea de pe pagina de Facebook. Dacă până în 25 august primările din România vor fi înrolate în platforma ghișeul.ro, având în vedere că astăzi aproape 1000, mai exact 919 primării nu sunt conectate la acest sistem. Jolt a spus că nimic în țara noastră nu se face la termen. Jolt, dragă, hai să fim un pic mai optimiști, deși te înțeleg pe deplin. Nu cred că, nici eu nu cred că vom ajunge ca toate cele 919 în data de 25 august să fie într-adevăr în acest sistem înrolate, dar aș avea curiozitatea să văd câte din cele 919 totuși vor reuși să se mobilizeze. Și asta ar putea să fie un semnal. Iar apropo de termen, termenul de 25, ce se întâmplă dacă nu îndeplinești acest obiectiv? Da, vorbeam mai devreme de faptul că s-ar putea să existe, sigur, niște consecințe, există niște riscuri, dar eu, o altă curiozitate pe care o am, este ce se întâmplă concret. Nu că ce ar putea să se întâmple, că așa ar putea să se întâmple multe lucruri și prea multe nu se întâmplă. Atunci, dacă nu ai, într-adevăr, dacă nu ai o forță din asta de coerciție, nu prea faci mare lucru, mai ales când ai mai experimentat și n-ai pățit nimic. Vedem asta și la atâția oameni în clasa politică, cu toată treaba asta de impunitate și așa mai departe, da? Care merg în continuare cu tot felul de boacăne care se răsfrâng asupra noastră și ei nu pățesc nimic, prin urmare, de ce să nu, frate? Că e o distracție până la urmă pentru ei, din câte se pare, da? În tabloul ăsta de comportamente și decizii, uneori ai impresia că oamenii se distrează și, na, poate chiar se distrează în anumite momente. Dar revenind pe pagina de Facebook, întrebarea este câte primării crezi că vor reuși până în 25 august să îndeplinească acest scop de a fi înrolate în ghișeul.ro și, desigur, ca o întrebare subsidiară, crezi că e neapărat necesar ca toate primăriile să fie înrolate în ghișeul.ro?
1: Ploi de vară ori soare arzător?
2: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: 7 și 50 de minute, suntem pe finalul întâlnirii din această dimineață. Un salut și către Sorin, care ne-a scris pe WhatsApp că nu crede că acest obiectiv va fi atins de toate primăriile. Iar Claudiu a scris: nicio șansă, eu cred că poate jumătate reușesc, dar vedem. Oh, uite, totuși, un semnal așa, simt un pic de optimism dacă jumătate totuși vor ajunge până în 25 august să fie integrate în sistem. Vorbim de subiectul, întrebarea lansată pe pagina de Facebook Radio Transilvania, pentru că până în 25 august primăriile din România trebuie să fie înrolate în platforma ghișeol.ro, iar astăzi 919 din cele 3187 de primării nu sunt conectate la acest sistem. Întrebarea este dacă vor reuși până atunci, până data de 25 august. Și curiozitatea mea este ce se întâmplă după data de 25 august cu primăriile care nu vor respecta acest lucru, acest target, nu vor reuși să integreze primăria în ghișeul.ro. Da, mai vedem, până în 25 august sunt mai puțin de 3 săptămâni, dacă bine am calculat. Timpul trece foarte repede, asta este foarte adevărat. De asemenea, Irina Gașpar sunt eu, mâine dimineață îți dau o nouă întâlnire, tot aici, în matinalul Radio Transilvania.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Ludușul,
3: Ludușul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Primele aproape 10.000 de cotichete din programul RAB la auto au fost aprobate de administrația Fondului pentru Mediu. TVA de 9% la locuințe se aplică până în septembrie 2026 pentru anumite achiziții. Iar 17% dintre români spun că vor să-și instaleze panouri fotovoltaice în următoarele 12 luni. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Administrația Fondului pentru Mediu a aprobat primele dosare depuse de persoanele fizice în cadrul programului RAB la Auto 2026. Lista beneficiarilor cuprinde 9.743 de ecotichete în valoare totală de peste 124 de milioane de lei. Persoanele ale căror cereri au fost aprobate trebuie să caseze și să radieze mașina veche în termen de 60 de zile, apoi să transmită documentele justificative în aplicația informatică a programului. AFM anunță că fondurile pentru motociclete, motociclete electrice, mașini plug-in hibrid electrice și cele cu hidrogen au fost deja epuizate. Înscrierile continuă însă pentru autoturismele noi cu motoare termice, inclusiv GPL și GNC, precum și pentru mașinile hibride. Persoanele fizice care au semnat din timp acte pentru cumpărarea unei locuințe noi ar putea beneficia în continuare de TVA redus de 9% în loc de cota standard de 21% până la 30 septembrie 2026 inclusiv. Măsura se aplică doar pentru o singură locuință și numai dacă sunt îndeplinite mai multe condiții prevăzute de lege. Printre acestea se numără existența unui antecontract sau unui act de plată în avans încheiat până la 1 august 2025 cu o suprafață utilă de maximum 120 de metri pătrați și o valoare de cel mult 600.000 de lei fără TVA. Cumpărătorii trebuie să nu fi beneficiat anterior de TVA redus pentru o altă locuință după 1 ianuarie 2023. Notarii vor verifica aceste condiții în registrul special al achizițiilor cu cotă redusă de TVA. Prelungirea termenului vine după dificultățile apărute în finalizarea unor tranzacții, inclusiv pe fondul problemelor sistemului de cadastru. România ocupă locul al treilea în Europa în clasamentul țărilor cu cele mai multe decese provocate de accidente rutiere, potrivit unui studiu realizat înaintea sezonului călătorilor de vară. Cu 68 de decese la 1 milion de locuitori, țara noastră este depășită doar de Serbia și Bulgaria. Călătorile cu mașina în această vară rămân o alegere populară printre turiștii care vor mai multă libertate și posibilitatea de a vizita mai multe destinații. Riscurile diferă însă foarte mult de la un stat la altul, iar în unele regiuni ale Europei, numărul accidentelor mortale este de câteva ori mai mare decât în statele cu cele mai sigure drumuri. Serbia ocupă primul loc pentru al doilea an consecutiv cu 74 de decese rutiere la 1 milion de locuitori. Rata este cu 72% mai mare decât media Uniunii Europene. Pe locul al doilea, Bulgaria, pe al treilea, România. La polul opus sunt Norvegia și Suedia. Într-un context în care facturile la energie rămân impredictibile, tot mai mulți români aleg să devină proprii producători de electricitate și să reducă dependența de rețea. Potrivit unui studiu E.ON, 17% dintre români spun că vor să-și instaleze panouri fotovoltaice în următoarele 12 luni. În primul semestru al anului, compania a montat peste 1200 de sisteme, cu 30% mai multe decât în aceeași perioadă a anului trecut, iar din 2020 a depășit pragul de 10.500 de instalații rezidențiale. Schimbarea cea mai mare nu mai este însă panoul, ci bateria. Dacă în urmă cu câțiva ani doar unul din 10 clienți își instala și un sistem de stocare, astăzi 9 din 10 sisteme noi montate includ baterii. În România, peste 360.000 de prosumatori au o putere instalată care depășește 4.000 de megawați. Aceștia o produc, o consumă, stochează și o livrează zilnic. Sunt Gia Crăciun. În continuare, simți muzica, simți informația. Dimineața la Radio Transilvania.

0: Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Live.
0: În FM.
2: Online.
0: Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Hei, hei, salutare tuturor ascultătorilor Radio Transilvania. O nouă oră, o nouă zi, o nouă emisiune locală pentru astăzi. Made din Luduș, made din Mureș. Este o zi mai deosebită, fiindcă pe parcursul următoarelor ore v-am pregătit două părți ale emisiunii Made din Luduș, Made din Mureș, extra cu doi invitați speciali în studioul Radio Transilvania. Într-o primă parte a emisiunii Made din Luduș, Made din Mureș extra, în studioul nostru va fi prezent comisarul șef de poliție Gabriela Pâncă, coordonator al compartimentului de analiză și prevenirea criminalității din cadrul Inspectoratului de Poliția Județului Mureș. Asta undeva după ora 9, iar de la ora 11, un alt invitat special. E vorba de unul dintre organizatorii manifestării de sâmbătă de la Cipăien, de la Chimitelnic. Acolo se va desfășura cea de-a doua ediție a unei manifestări dedicate tuturor fermierilor și agricultorilor din zonă, un târg de animale în primul rând, iar mai apoi un spectacol folcloric, totul sub un generic foarte, foarte interesant, Chimitelnicul, jocul din bătrân de altă dată. Așadar, cei care se ocupă acolo de organizare, inclusiv cooperativa agricolă La Grecu, vor fi printre invitați. Chiar liderul acestei cooperative, Ionuț Grec, va fi prezent în studio. Dar dacă tot v-am făcut o scurtă prezentare a celor două părți ale emisiunii Made din Luduș, Made din Mureș Extra, eu zic să trecem direct la fapte și să vă dau câteva informații. În primul rând, date meteo și informații din trafic.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Așadar, meteorologii ne transmit că vremea va fi în general frumoasă și călduroasă. Suntem sub cod portocaliu de caniculă încă astăzi, așadar țineți cont de toate recomandările meteorologilor și mai ales de recomandările medicilor în această perioadă caniculară. Așadar, cerul va fi mai mult senin, vântul va sufla slab și moderat, maximele zile de astăzi destul de mărișoare, vă spuneam, cod portocaliu de caniculă, ajung la 36 de grade Celsius. Să vedem ce este și în trafic.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: Nu sunt probleme deosebite, ne-au transmis și polițiștii rutieri ludușeni aflați la datorie. Se circulă normal pe drumurile locale județene și naționale din zona de Câmpie a județului Mureș. La fel pe porțiunea de autostradă dintre Câmpia Turzii și Târgu Mureș, în Luduș doar puțină aglomerație pe bulevardul 1 decembrie 1918, dar fără blocaje rutiere. Drum bun alături de Radio Transilvania, audiție plăcută pentru următoarele ore și pentru emisiunile anunțate. Și bineînțeles, dăm drumul la prima oră cu Shakira, Whenever, Wherever și Taylor Swift, Appleight. Încă o dată o zi excelentă tuturor, sunt Dan Ludușan.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Live.
0: În FM.
2: Online.
0: Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică. Acesta este
2: Radio
4: Transilvania.
0: Transilvania.

tee on pieptul meu, mă doare liniștea ce o aud mereu. Mă doare că nu mai vezi prin ochii mei, mă doare că nu mai zici că-s ai tăi.

Katy Perry, Teenage Dream, aici la Radio Transilvania, Made in Luduș, Made in Mureș. Așa, după cum știți, în fiecare an, pe 6 august,

de vară și, bineînțeles, alte lucruri interesante. Nu vine doar la Radio Transilvania, mai vizitează încă două locuri din Luduș, e vorba de două întreprinderi. Deocamdată vorbim de schimbarea la față sau transfigurarea Domnului, care este un eveniment descris de Evangheliile sinoptice, în care Iisus din Nazaret a fost văzut de apostolii săi într-o lumină nouă pe muntele Tabor. Conform acestor evanghelii sinoptice, Iisus a devenit strălucitor, a vorbit cu prorocii Moise și cu Ilie, fiind numit Fiul lui Dumnezeu. Interpreții Noului Testament au clasificat schimbarea la față drept una dintre minunile lui Iisus menționate în evanghelii. Particularitatea schimbării la față este aceea că apostolii săi văd în Iisus din Nazaret lumina divină. Similar, conform evangheliei după Ioan, la ultimul discurs public al lui Iisus, apostolii au auzit vocea lui Dumnezeu, în timp ce alții au auzit doar zgomot de tunet. Astăzi, schimbarea la față se spune că începe toamna oficial, fiindcă deja de astăzi frunzele copacilor vor începe să se îngălbenească, iar spre sfârșit de sezon vor cădea, apropiindu-se iarna. Atât despre acest subiect, vă las din nou cu muzică Fat LeGrand, One Two Step și Tiesto cu Tate McRae, 10:35.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: piese de noi.
1: Și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
2: Acesta
1: este
3: Radio Transilvania.
4: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
4: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
5: Iată-ne trecut în partea a doua a primei ore emisiunii locale, Made in Luduș, Made in Mureș Extra, fiindcă v-am pregătit un subiect din Luduș și câteva dintre cele mai bune hituri din anii 90. Vă reamintesc imediat după știrile orei 9, invitat special în studioul Radio Transilvania, comisarul șef de poliție Gabriel Lapâncă, coordonator al compartimentului de analiză și prevenire a criminalității din cadrul Inspectoratului de Poliție al județului Mureș. Vorbim despre prevenire, despre infracțiuni online, despre violență în familie și alte subiecte pe care doamna comisar dorește să le aducă la cunoștința ascultătorilor. Deocamdată Jelly Roll, Run It și Bon Jovi, Keep the Faith. Audiție plăcută tuturor!

0: Impala și Dracula din anul 2025. Așa, după cum știți de la toate televiziunile, poate ați ascultat și posturile de radio, iată, cod galben și portocaliu de caniculă, iar după amiază de furtuni, anunță meteorologii la Luduș. Primăria recomandă, conform Agenției Naționale de Meteorologie, care a emis avertizările de cod portocaliu și cod galben, mai apoi de furtuni pentru orașul Luduș. Iată câteva recomandări: valul de căldură continuă să se intensifice până inclusiv vineri, dar vom avea parte și de furtună după amiaza și seara, când, iată, sunt posibile averse locale de ploaie însoțite de descărcări electrice și intensificări ale vântului. Temperaturile vor oscila în jurul valorii de 37-38 de grade. Disconfortul termic va fi accentuat și recomandările autorităților locale, a primăriei și a spitalului orășenesc Dr. Valer Rusu sunt următoarele. Deplasările sunt recomandate în primele ore ale dimineții sau seara, pe cât posibil prin zone umbrite, alternând deplasarea cu repausul. Evitați aglomerațiile, expunerea la soare și efortul fizic intens între orele 11 și 18. Purtați haine legere, subțiri, deschise la culoare, pălării și ochelari de soare. Maxim 2 litri de lichide pe zi, nu prea rece, apă, sucuri naturale, fructe, ceaiuri și așa mai departe pentru hidratare. Serviți fructe și legume, pepeni, prune, roșii, iaurt, echivalentul unui pahar de apă, un iaurt, și mâncați echilibrat și variat, insistând pe produse cu valoare calorică minimă. Evitați băuturile ce conțin cofeină, cafea, ceai, Coca-Cola sau zahăr, sucuri carbogazoase în cantitate mare. Evitați alcoolul, de asemenea, acesta vă deshidratează și vă transformă într-o potențială victimă a caniculei. Nu lăsați copiii și animalele de companie singuri în autoturisme, de asemenea, cereți sfatul medicilor de familie la cel mai mic semn de suferință manifestat din cauza temperaturilor excesive. Din nou muzică, Cyril Stumbling In și Beyoncé, Sweet Dreams, și ne pregătim de știrile orei 9 și de Made in Luduș, Made in Mureș Extra, în compania doamnei comisar șef de poliție Gabriela Pânc, coordonator al compartimentului de analiză și prevenire a criminalității din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Mureș, prezentă în studioul Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. Fabrica de zahăr premium Ludu își angajează conform legii personal pentru următoarele posturi: inginer chimist, laborant chimist și tehnician chimist, electrician, responsabil termocentrală și amecist, operator pe volă și combiner, muncitori necalificați pe perioadă determinată pentru campania de sfeclă 2026. Se oferă un pachet salarial avantajos. Informații suplimentare la sediul Fabricii de zahăr premium Ludu, strada Fabricii numărul 3, sau la telefon 0758 080494, de luni până vineri între 8 și 16. E-mail hr2@fezele.ro.
4: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
5: Acest

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta.
5: Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
6: Iubim Ludușul. Ludușul. Iubim.
7: Iubim muzica bună.
8: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Guvernul anunță că aprovizionarea cu carburant s-a stabilizat și pregătește măsuri pentru reducerea consumului de energie. Rezultatele finale la titularizare 2026 au fost afișate. Și lucrările de restaurare a castelului Corvinilor din municipiul Hunedoara se vor încheia până la data de 31 august. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Aprovizionarea cu carburanți s-a îmbunătățit, iar guvernul nu anticipează probleme pentru populația, agricultură și transportatori. Potrivit acestuia, rafineria OMV funcționează la capacitate maximă, iar Petromidia ar urma să revină la un regim normal până la sfârșitul săptămânii. În paralel, executivul pregătește un mecanism care ar permite limitarea temporară a consumului de energie al marilor companii dacă reducerile voluntare nu vor fi suficiente pentru echilibrarea sistemului energetic național. Măsura ar urma să fie aplicată doar în situații excepționale, companiile fiind notificate cu 24 de ore înainte. Guvernul continuă și demersurile pentru menținerea în funcțiune a unității 2 a centralei nucleare de la Cernavodă, în contextul debitului redus al Dunării. Alți peste 1000 de candidați la examenul de titularizare 2026 în învățământ au obținut note peste 7 după soluționarea contestațiilor, a anunțat Ministerul Educației. 17.205 candidați se pot titulariza, în timp ce numărul posturilor vacante este de 6.166. Pentru angajarea pe perioada nedeterminată titularizare, candidații trebuie să obțină minimum nota 7, atât la proba scrisă cât și la proba practică, inspecția specială la clasă în profilul postului. Rezultatele finale ale acestui examen arată că în cazul a 62,52% dintre lucrările contestate, notele au crescut, iar pentru peste 37% au scăzut. În urma soluționării contestațiilor, numărul candidaților cu note peste 7 a crescut cu 3,36%. Numărul notelor de 10 a rămas neschimbat, 28. Înmatricularile de autoturisme noi în România au scăzut cu 28,2% în luna iulie acestui an față de aceeași perioadă din 2025, marjă în care autoturismele electrice 100% au raportat o creștere de 58%. Arată datele preliminarii publicate de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile, transmite Ager Press. Astfel, în luna iulie au fost înmatriculate 11.633 de autoturisme noi. În topul înmatricularilor, pe primele trei locuri, se clasează Dacia, urmată de Toyota și Skoda. La nivelul anului 2026, în primele 7 luni, totalul pieței de autoturisme este în scădere cu 5,5% în comparație cu intervalul similar din 2025. Luna iunie 2026 rămâne cea mai bună din acest an pentru piața auto din România, când cifrele arătau o creștere spectaculoasă față de anul trecut. Lucrările de restaurare a castelului Corvinilor din municipiul Hunedoara se vor încheia până la data de 31 august, operațiunile fiind realizate în urma două proiecte cu finanțare nerambursabilă în valoare totală de 11,6 milioane de euro, câștigate de administrația locală. La finalizarea operațiunilor se va putea spune că a fost încheiată prima restaurare integrală a castelului Corvinilor după cea desfășurată între anii 1868 și 1914. Prima etapă de restaurare a castelului Corvinilor a fost finanțată prin vechiul program operațional regional. Acesta a fost implementat între 2018 și 2023. Ulterior, administrația locală a depus și câștigat un al doilea proiect de finanțare nerambursabilă pentru restaurarea castelului în valoare de 6,6 milioane de euro, finanțat prin PNRR. Castelul Corvinilor este unul dintre cele mai importante monumente de arhitectură gotică din România. Sunt Gia Crăciun, pentru a afla cele mai noi informații din orașul tău. Rămâi cu noi la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Hei, hei, salutare din nou tuturor ascultătorilor Radio Transilvania. Mulțumesc, Gia, pentru ultimele noutăți. Cu siguranță ați auzit promovarea pe care am făcut-o încă dis de dimineață, așadar deja a sosit în studioul Radio Transilvania doamna comisar șef de poliție Gabriela Pâncă, coordonator al compartimentului de analiză și prevenire a criminalității din cadrul Inspectoratului de Poliție al județului Mureș. Dânsa n-a venit singura, a venit cu multe, multe recomandări, fiindcă o auzim de obicei aici la Radio Transilvania cu acele mici înregistrări din diferite domenii, infracționalitate economică, infracționalitate online, violență în familie și așa mai departe. Dânsa mai vizitează astăzi două unități de pe raza orașului Luduș, o să ne dea amănunte. Dar deocamdată ascultăm J.V. McCoy și Bruno Mars, Billionaire, Sunt Dan Lodușan, audiție plăcută tuturor!

0: A fost Travis McCoy și Bruno Mars, Billionaire, Made in Ludus, Made in Mureș, special în compania unei invitate speciale în studioul Radio Transilvania, doamna comisar șef de poliție Gabriela Pâncă. Iată o colaboratoare mai veche de a noastră, de peste 20 de ani, da, dacă pot să chiar spun așa, vechimea. Ne-am mai întâlnit cu dânsa undeva în iarnă, dar iată a revenit aici la Luduș alături de toți ascultătorii Radio Transilvania, dar și de cetățenii orașului Luduș, fiindcă dânsa va vizita două unități de producție, una chiar singura, care este și cea mai reprezentativă a Ludușului și care ne dă și brandul la fabrica de zahăr, iar cea de-a doua, parcă am înțeles, o croitorie,
1: da,
0: o croitorie din Luduș. Bine ați revenit în studioul Radio Transilvania, doamna comisar șef Gabriela Pâncă.
1: Bine v-am regăsit, sper. Sper că toată lumea este bine.
0: Vă dați seama, luna concediilor, cam asta e luna august, vacanță în continuare pentru elevi. Câteva dintre aventurile, cu ghilimelele de rigoare, ale noastre din ultimele zile din județul Mureș?
1: Da, deși pare așa că vara este o perioadă mai liniștită, este doar din punct de vedere al procesului de învățământ, pentru că, de fapt, perioada concediilor vine cu alte aspecte legate de criminalitate, vin alte moduri de operare ale infractorilor din spațiu digital, vorbim despre copii și despre timpul lor online, despre dispariții, rătăciri, despre protecția bunurilor. Avem campania O vară în siguranță, care abordează recomandările specifice sezonului estival. Dacă mă refer la aventuri, da, am început în ultima vreme să vizitez unități de producție, cum am spus dumneavoastră. De fapt, scopul este de a întâlni adulți, fiindcă e mai greu să-i găsești, să discuți cu ei. Pe copii îi găsești în școală, pe adulți fie sunt la muncă, fie sunt acasă de multe ori. Și atunci, cu amabilitatea celor care manageriază unitățile respective, am putut să transmit față în față oamenilor câteva lucruri legate de două subiecte importante, de violența domestică și monitorizarea electronică și de ultimele moduri de operare din domeniul digital. Folosim mediul digital și e foarte bun și spunem că putem informa foarte mulți oameni prin intermediul lui. E foarte adevărat. Dar ceea ce eu pot să spun cu toată convingerea e că niciodată nu va ajunge la om mesajul așa cum ajunge cel transmis față în față. Și am văzut asta, chiar dacă numărul de oameni informați este mult mai mic decât cel din spațiu digital, acele 10-15 minute sau o jumătate de oră cât le petreci cu omul și explici și arăți și ești acolo și te ascultă, înseamnă mult mai mult decât câteva secunde pe care pe lângă alte multe nimicuri le scrolează, să spun așa, în online. Deci am început acest demers, sunt foarte încurajată de feedback-ul pe care l-am primit și voi continua, sigur, și în perioada care urmează, nu este doar pentru perioada estivală.
0: Localitățile pe care le-ați vizitat în județul Mureș, pe lângă, să zic eu, municipiul reședință de județ,
1: am
0: Mureșul.
1: Fost la Târnăveni, am fost la Sighișoara, astăzi la Luduș, urmează Sovata, Ungheni și peste tot unde oamenii sunt dispuși, pot fac acum anunțul public, pot să mă contacteze într-un fel sau altul și eu o să răspund cu plăcere, sigur, în funcție de corelarea programelor, dar intenționez să merg în județ și nu doar la angajatori, nu doar la unități comerciale, la producători, ci și la instituții publice, în măsura în care, sigur, o să reușesc. Dar, repet, am avut întâlniri și cu angajați din primărie și cu cadre didactice cu ocazia vizitelor
0: la tabere școlare, v-ați gândit?
1: A, sigur că da, este o altă categorie de public țintă acolo, atât noi cât și Biroul de Siguranță Școlară pe parcursul întregii veri. Am participat aproape zilnic, aș putea spune, nu doar la tabere, fiindcă nu sunt foarte multe pe raza județului, dar sunt multe școli de vară, tabere de zi, urmează în perioada următoare taberele organizate de parohii și acolo în anii precedenți am participat și constituie o ocazie în plus într-un alt mediu mai relaxat să abordăm aceleași subiecte serioase, doar că într-un mod, să zicem, mai jucăuș, așa, mai de vacanță. Dar discuțiile despre siguranță niciodată nu se vor termina. Lumea spune de 20 de ani, spuneți niște lucruri, cred că toată lumea știe. Nu. De fiecare dată când ies în comunitate, constat că sunt oameni care spun chiar avem un adăpost în Târgu Mureș pentru victime, nici n-am știut.
0: Există violențe domestice, de exemplu. Da.
1: Există această posibilitate sau acesta este un mod de operare, aceasta este o înșelăciune, nici nu m-aș fi gândit. Până când sunt oameni care spun asta, și sigur că sunt, că nu avem cum, și poate dacă au auzit vreodată, nu i-a interesat în ziua aceea, n-au ținut minte, până când sunt oameni care nu știu sau care au uitat despre resursele din comunitate, despre cum poate fi protejată o victimă, cum se pot proteja ei înșiși sau pe copiilor, până atunci vom continua toate discuțiile și activitățile în comunitate.
0: Cam care este procentul la nivelul județului Mureș de agresiuni în familie, dacă tot vorbiți de violență domestică?
1: Într-o discuție foarte recentă, într-o echipă pluridisciplinară, vorbeam despre faptul că dacă nu înțelegi fenomenul, faptul că acum sunt mai multe sesizări decât acum 15 ani, ți se pare grav, ți se pare că fenomenul a crescut. Nu, fenomenul nu a crescut, doar că acești 20 de ani de muncă la care s-au adăugat succesul eforturilor atât de îndelungate de a adăuga niște măsuri de protecție pe care polițistul, eu vorbesc acum despre polițiști, polițistul le are la îndemână, protecție concretă, reală, pe care o poate oferi victimei și discuțiile despre acest fenomen, faptul că încercăm să-l aducem din postura de tabu, să spunem, pentru că nu este doar treaba unei victime și nu putem lăsa o victimă care a făcut niște alegeri nepotrivite sau neinspirate să rămână într-o situație de abuz. Acest fapt a încurajat victimele să ia atitudine. Și de ce spun acest lucru? Mă iertați.
0: Haideți să luăm o scurtă pauză muzicală, cum trebuie. Deci, drege vocea doamna comisar șef de poliție Gabriela Pâncă și revenim cu subiectul violenței domestice. Haideți să o spunem pe înțelesul tuturor. Bătaia în familie pe care capul de familie, cu ghilimelele de rigoare, o aplică consoartei sau cine știe, altor membri ai familiei, ceea ce nu e chiar în regulă. Ascultăm Rareș, Apus de Soare.
2: Acesta este Radio Transilvania.

0: Rareș apus de soare aici la Radio Transilvania, made in Luduș, made in Mureș Extra, în compania unei invitate speciale în studioul Radio Transilvania, doamna comisar șef de poliție Gabriela Pâncă, coordonator al compartimentului de analiză și prevenire a criminalității din cadrul Inspectoratului de Poliție al județului Mureș. Am rămas la violența în familie, doamnă comisar șef.
1: Așa este. Subiectul este unul foarte important și mulțumesc pentru ocazia de a relua la dumneavoastră în studio. Spuneam despre faptul că numărul de fapte sesizate cu diverse oscilații, de exemplu acum este în scădere, au fost ani în care a fost în creștere, nu înseamnă că fenomenul a crescut, ci înseamnă că victimele au căpătat curaj, că e esențial acest curaj, au căpătat curaj să facă ceva. De ce spun că nu neapărat a crescut și nu neapărat în intensitate? Pentru că din toate sesizările care vin, știți sau o să repet că întotdeauna se completează un formular de evaluare a riscului pentru a vedea cât este de gravă situația din mai multe puncte de vedere. Cam 25%, o treime din situații sunt cu risc iminent. Asta nu înseamnă că celelalte victime nu ar fi îndreptățite de-a dreptul. Ne bucură faptul că nu stau până când lucrurile se agravează atât de mult și fac un pas, este un prim pas foarte important care transmite și agresorului faptul că victima nu mai este dispusă să înghită fără să spună nimănui și că a depășit etapa aceea că mie victimă mi-e rușine să spun că este rușinea mea. Și atunci, cu pași mici, poate să-și reechilibreze viața, în sensul că ori să continue sesizarea poliției și până când decide sau până când află că are alte variante, ori la alegerea ei cum își gestionează relația. În momentul în care avem o situație de risc iminent, există măsuri foarte importante de protecție, ordinul de protecție provizoriu, ceea ce înseamnă că polițistul poate chiar înlătura agresorul din locuință pentru 5 zile, de aceea e provizoriu, poate dispune niște măsuri de protejare a victimei, niște interdicții, să spunem, pentru agresor. Apoi ordinul de protecție emis de instanță, care poate fi pe mai multe luni. Ce e important și ce insistăm în această perioadă? Avem o campanie Cere monitorizare electronică atunci când ești în pericol, protejează-ți viața.
0: A celebre național.
1: Exact. Ce e important? În ordinul de protecție provizoriu, în ordinul de protecție, una dintre măsuri este monitorizarea electronică. Brățara, cum se spune. Brățara pentru agresor. Este cea mai eficientă formă de protecție fizică, să spunem, imediată a victimei, pentru că, într-adevăr, așa cum se mai comentează, ordinul de protecție este un set de restricții pe o foaie de hârtie în cele din urmă. Da, încălcarea lui are consecințe, dar dacă ne referim la protecția victimei, adică dacă victima a ajuns reabuzată, da, este important că vor fi sancțiuni, dar ideea este ca ea să nu mai ajungă abuzată. Și atunci această măsură a purtării telefonului de către victimă și a purtării telefonului și brățării de către agresor aduce această protecție fizică imediată. Adică eu, agresor, dacă mă apropii mai mult decât am voie de victimă, fără ca victima să mai facă nimic, poate se sperie, poate nu apucă să dea telefon la poliție, orice, poliția deja este alertată și echipajul se duce la locul în care se află victima.
0: De asemenea, eu nu pot să-mi dau jos brățara.
1: Au existat foarte puține astfel de cazuri, dar și aceasta este o altă infracțiune. Dacă ceva nu e în regulă cu brățara, colegii mei de la dispecerat observă lucrurile acestea și se iau măsuri. Este, cum să zic, încă ceva adăugat la palmaresul, ca să spun în ghilimele, agresorului. Sigur că orice obiect din lumea asta, în cele din urmă, mecanic cel puțin, se poate probabil distruge, însă acest lucru este observat de dispecerii, de colegii mei de dispeceri și se iau măsurile în consecință. Sigur, primele măsuri este sunt să protejezi victima, să o contactezi, să există această legătură, nu doar faptul că trimit un echipaj. Colegii mei, dispecerii de la SIME, cum spunem prescurtat, contactează în momentul unei alerte atât victima cât și agresorul, pentru poate victima este, nu știu, într-o locație, îi se dau niște sfaturi, unde sunteți, aveți grijă, închideți ușile, geamul, stați liniștită, vine un echipaj, sau agresorului se pune în vedere că s-a apropiat de victimă, să se îndepărteze, poate într-un magazin, poate altundeva. Acum, dar, indiferent dacă colegii noștri probabil își fac ideea că nu a fost o încălcare intenționată, că multe dintre încălcări nu sunt intenționate, nu este cu intenția de a merge și a face rău victimei, totuși, echipajul se deplasează pentru a putea fi siguri că situația este sub control și sigur a gestiona ulterior și a lua măsurile polițistul de caz, să ia măsurile care se impun, să-și gestioneze verificările ulterioare și așa mai departe.
0: Categoria de vârstă în care se încadrează acești agresori. Tineri trecut
1: violența
0: de prima tinerețe,
1: nu are nici vârstă, nici statut.
0: Ajungi chiar la bătrânețe.
1: Nici statut social.
0: Auliu.
1: Da, sigur că sunt cazuri. Sunt și cazuri cu bărbați, victime. Acum, dacă ne referim nu doar la cuplu, dacă ne referim la familie, din păcate sunt destule violențe copii-părinți, nu doar părinți-copii. După, în unele familii, după o vârstă, se întoarce roata și tot ce au oferit, să zicem, în ghilimele, agresorii primesc acum. Altă dată sunt doar probleme de agresivitate, fără a vorbi despre niciun fel de, nu știu, răzbunare, este mult spus. Avem agresiuni între frați, între, mă rog, persoane care locuiesc împreună. Întotdeauna agresivitatea care a avut la bază niște legături sentimentale a fost mai puternică, să zicem. Întotdeauna faptele de mare violență, într-un procent destul de mare, au fost între persoane care au un gen de relație, mai ales cei care sunt

0: dată astfel încât nu, eu nu pot să accept. E în regulă. E în regulă să spui, uite, eu nu pot trăi așa cu un partener, așa, să putem schimba. Poți să ieși din acea relație, dar să lovești o altă persoană sau să o abuzezi sau să o umilești, nu este în regulă. Și nu există scuză că m-a provocat. În regulă, dacă te-a provocat și nu poți să te mai stăpânești, atunci poate e timpul să-ți închei relația respectivă.
1: Alcoolul și substanțele interzise ajută la astfel de
0: fenomene. Ajută, da, în ghilimele. Sigur, sunt factori favorizanți, pentru că nu alcoolul este cel care lovește. Sunt alte dereglări, da, să zic așa, din mintea noastră.
1: Cu siguranță, scuza găsită de bărbat, știți, eram băut.
0: Da, exact.
1: Cam asta e.
0: De undeva și de acolo a venit mesajul programului național, scuzele nu schimbă realitatea. Scuze pe care, dacă nu le aduce agresorul, din păcate, după o viață în abuz, le găsește victima. A fost băut, a fost nervos, el nu e mereu așa, am fost eu de vină, reușește cumva agresorul să facă victima, ca în timp să creadă că ea e de vină, că nu a sărat destul mâncarea sau nu a fost atentă că lui nu-i sunt curățați papucii sau nu a fost destul de aranjată sau a fost prea aranjată. Ceea ce trebuie să înțelegem e că atunci când avem de-a face cu un agresor, indiferent cum se comportă victima, dacă piaptănă franjurii de la covor sau pune masa sau nu pune masa sau se uită la cineva sau nu se uită, dacă se aranjează când iese în oraș, dacă nu se aranjează, întotdeauna agresorul va găsi un motiv ca să-și exprime frustrările și până la urmă problemele lui asupra victimei. Are nevoia aceasta de a-și exprima controlul și autoritatea și de a-l umili pe celălalt ca să te simți tu mai sus. Da, alcoolul ajută, substanțele interzise ajută în sensul că stimulează aceste comportamente și ne elimină,
1: da,
0: nou autocontrolul, că până la urmă, dacă stăm să ne gândim, alcoolul este nu de vină, este pe acolo și când vorbim de accidente, de tâlhării, de furturi, fiindcă o persoană care a băut sau este nu doar expusă să fie victimizată, este o victimă mult mai vulnerabilă, să zicem, este și în risc, mai ales la fapte de agresivitate, fiindcă, da, sub influența alcoolului toate...
1: Aprindem curaj.
0: Da.
1: Și eu am prins curaj să dau drumul publicității. Revenim cu doamna comisar șef de poliție Gabriela Pâncă după o scurtă pauză publicitară și muzicală.
2: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
4: Publicitate. Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață!
5: Laboratorul Policlinicii Luduș. Avem aparatura necesară unui control complet pentru testele de chimie clinică, hematologie, teste de coagulare, microbiologie și anatomie patologică. Executăm examene bacteriologice computerizate și teste speciale ale marcărilor tumorali, cardiaci, endocrini și virali. Efectuăm și testul torci la gravide. Laboratorul Policlinicii Spitalului Dr. Valer Rusu din Luduș. Toate analizele medicale în cel mai scurt timp, diagnostic corect, doar cu rezultate precise de laborator. Numai la Policlinica Spitalului Luduș.
6: Fabrica de zahăr premium Luduș angajează conform legii personal pentru următoarele posturi: inginer chimist, laborant chimist și tehnician chimist, electrician, responsabil termocentrală și amecist, operator pe volă și combiner, muncitori necalificați pe perioadă determinată pentru campania de sfeclă 2026. Se oferă un pachet salarial avantajos. Informații suplimentare la sediul

0: parcul fabricii de zahăr premium Luduș, strada fabricii numărul 3 sau la telefon 0758 080494 de luni până vineri între 8 și 16. E-mail hr2@fezele.ro.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Primele aproape 10.000 de cotichete din programul RAB la auto au fost aprobate de AFM. TVA de 9% la locuințe se aplică până în septembrie 2026 pentru anumite achiziții. Iar România ocupă locul al treilea în Europa în clasamentul țărilor cu cele mai multe decese provocate de accidente rutiere. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Administrația Fondului pentru Mediu a aprobat primele dosare depuse de persoanele fizice în cadrul programului Rabla Auto 2026. Lista beneficiarilor cuprinde 9.743 de ecotichete în valoare totală de peste 124 de milioane de lei. Persoanele ale căror cereri au fost aprobate trebuie să caseze și să radieze mașina veche în termen de 60 de zile, apoi să transmită documentele justificative în aplicația informatică a programului. AFM anunță că fondurile pentru motociclete, motociclete electrice, mașini plug-in hibrid electrice și cele cu hidrogen au fost deja epuizate. Înscrierile continuă însă pentru autoturismele noi cu motoare termice, inclusiv GPL și GNC, precum și pentru mașinile hibride. Persoanele fizice care au semnat din timp acte pentru cumpărarea unei locuințe noi ar putea beneficia în continuare de TVA redus de 9% în loc de cota standard de 21% până la 30 septembrie 2026 inclusiv. Măsura se aplică doar pentru o singură locuință și numai dacă sunt îndeplinite mai multe condiții prevăzute de lege. Printre acestea se numără existența unui antecontract sau unui act de plată în avans încheiat până la 1 august 2025 cu o suprafață utilă de maximum 120 de metri pătrați și o valoare de cel mult 600.000 de lei fără TVA. Cumpărătorii trebuie să nu fi beneficiat anterior de TVA redus pentru o altă locuință după 1 ianuarie 2023. Notarii vor verifica aceste condiții în registrul special al achizițiilor cu cotă redusă de TVA. Prelungirea termenului vine după dificultățile apărute în finalizarea unor tranzacții, inclusiv pe fondul problemelor sistemului de cadastru. România ocupă locul al treilea în Europa în clasamentul țărilor cu cele mai multe decese provocate de accidente rutiere, potrivit unui studiu realizat înaintea sezonului călătorilor de vară. Cu 68 de decese la 1 milion de locuitori, țara noastră este depășită doar de Serbia și Bulgaria. Călătorile cu mașina în această vară rămân o alegere populară printre turiștii care vor mai multă libertate și posibilitatea de a vizita mai multe destinații. Riscurile diferă însă foarte mult de la un stat la altul, iar în unele regiuni ale Europei, numărul accidentelor mortale este de câteva ori mai mare decât în statele cu cele mai sigure drumuri. Serbia ocupă primul loc pentru al doilea an consecutiv cu 74 de decese rutiere la 1 milion de locuitori. Rata este cu 72% mai mare decât media Uniunii Europene. Pe locul al doilea se află Bulgaria, pe al treilea România. La polul opus sunt Norvegia și Suedia. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Mulțumim din nou, Gia, pentru știri aici la Radio Transilvania. Made in Luduș, Made in Mureș Extra, în compania unei invitate speciale în studioul Radio Transilvania, doamna comisar șef de poliție Gabriela Pâncă, coordonator al compartimentului de analiză și prevenirea criminalității din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Mureș. E lungă titulatura, mai bine spun.
6: Mai pe scurt.
5: Vă prindem cam rar prin studioul nostru și atunci măcar să profităm. Doamna comisar șef Gabriela Pâncă, există programe de protecție a martorilor, așa cum vedem prin filmele americane, în cazul violenței în familie? Spuneați de acele centre, dar nu e chiar un program de protecție.
6: Da, există protecția martorilor în România, nu este de competența poliției, dar există pentru cine are nevoie și dorește, poate să se intereseze despre asta.
5: Păi știu, eu vă dau un exemplu, însă îl apucă damblalele pe președintele Nicușor, dar nefiind căsătorit cu doamna lui, zbeng, iese un mic conflict, deși mă cam îndoiesc la prestanța dânsului. Și dacă dar doamna cere un program înainte, de protecție a martorilor.
6: Înainte să mergem la protecția martorilor, mergem la protecția victimei.
5: Am înțeles.
6: Fiindcă există, pe lângă instrumentele legale care protejează victima, unele foarte eficient, reiau și închei cu asta, brățara electronică, sistemul de monitorizare. Există, avem și noi în județul Mureș un centru de consiliere care ajută victimele gratuit, confidențial, desigur, cu consiliere juridică, psihologică, asistență socială și care, pentru situațiile, sigur, de urgență, oferă adăpost cu locație secretă. Probabil despre asta vreați să mă întrebați. Da, există în Mureș. Centrul de consiliere este în Târgu Mureș, îl găsiți pe Facebook Violența Intrafamilială și acolo se poate face un prim contact, fiindcă nu pot să închei subiectul violenței domestice fără să spun cât este de importantă consilierea victimei și sprijinirea ei în acest proces, fiindcă nu este atât de ușor cum pare, de ce nu pleacă, de ce nu divorțează, de ce uneori este anevoios procesul acesta și cu cât îl amânăm mai mult. Apropo de asta, vă rog să acordați atenție felului în care vă educați copiii pentru relații sănătoase, de la primele prietenii, să nu accepte comportamente care îți ridică semne de întrebare, de autoritate, de control, de umilire, de momentul în care ți-e frică de reacția partenerului, acest lucru deja trebuie analizat, trebuie discutat și dacă nu putem să înțelegem împreună ce înseamnă o relație, un parteneriat într-un cuplu, mai bine să continuăm căutarea, cum ar spune cineva.
5: Asta cu educația copiilor, prima dată să încercați să petreceți mai mult timp cu copiii ca să puteți,
6: da,
5: să-i educați.
6: Da, și ce exemplu oferim, că asta noi credem că sunt mici, dar modul în care noi reacționăm la diferite discuții sau controverse, că bineînțeles că într-o familie sunt tot felul de discuții și de păreri diferite, dar felul în care noi abordăm asta și cum ne adresăm celuilalt și ce gesturi facem și ce cuvinte folosim, sunt felul acesta este o lecție continuă pe care o oferim copiilor. Și sigur, discuția cu adolescenții despre ce înseamnă relație este foarte importantă. Le lăsăm cumva pe ultimul loc, ne tot preocupăm de ce telefoane și haine le cumpărăm, dar acelea le pot și ei gestiona mai târziu dacă muncesc mult mai ușor. Însă această educație pentru relații sănătoase este foarte importantă. Victima, cum spuneam, are nevoie de sprijin ca să crească cumva acolo unde a fost, ca stimă de sine, ca putere, ca și curaj, fiindcă viața în abuz te coboară foarte mult și îți pierzi încrederea în tine, crezi că nu te poți descurca fără agresor. Toate lucrurile acestea pe care ți le-a spus zi după zi, zi după zi, toate acestea afectează foarte mult victima. De aceea, cine a trăit într-o astfel de relație nu vede lucrurile la fel ca ceilalți. Noi din afară spunem ușor, da, de ce nu pleacă, de ce nu face asta, de ce nu face asta. Să nu mai judecăm pentru că n-am fost în papucii victimei și atunci în loc să judec și să presez, să faci acum, să divorțează, pleacă, fă acum, pot să o ajut spunându-i că eu nu cred că este normal ce se întâmplă și că sunt acolo când ea va decide, că există servicii, iată, există inclusiv un adăpost în care poți să stai într-o locație secretă, există instrumente de protecție, poți să o ajut vorbindu-i despre un plan de siguranță, o geantă cu câteva lucruri, cu copii după documente, cu câțiva bănuți, dacă vreodată va fi cazul
5: să
6: plece, să fugă de acasă, să aibă, să știe că la mine este deschis să ușa poate veni. Toate acestea ajută, nu părerile pe care le emitem despre cei din jur, fiindcă nicio familie nu este perfectă, iar aparențele se pare că au foarte mare importanță în ziua de azi, să nu ne lăsăm înșelați de ele, să ne vedem fiecare de familie și dacă putem ajuta, să ajutăm, dacă nu, măcar să nu judecăm, fiindcă fiecare judecată descurajează victimele să facă
5: sau ceva, în cazul în care vedem astfel de fenomene sau știu eu de lucruri care se întâmplă, să sunăm noi la autorități.
6: Dacă suntem în prezența unei agresiuni, sigur ca pentru oricare altă.
5: Dacă nu are curajul victima să sună,
6: dacă nu are curajul victima, apoi putem doar să-i spunem lucrurile despre care am vorbit, fiindcă decizia în cele din urmă este a victimei și decizia este a victimei și din punct de vedere al protecției, fiindcă măsurile de protecție, ordinul de protecție, brățara, monitorizarea electronică pot fi sunt obligatorii pentru agresori, pot fi impuse agresorului, dar nu pot fi impuse victimei. Iar discuția aceasta vrea să încurajeze victimele să accepte măsurile de protecție.
5: Da, ok. Am vorbit despre aceste lucruri, am vorbit despre echipajul de poliție care vine în cazul ăsta în ajutorul victimelor. Sunt destui polițiști pentru a putea face tuturor solicitărilor sau mai e nevoie de polițiști în cadrul Ministerului Inspectoratelor Județene?
6: Sigur că mai este nevoie și o să profit de acest minut și de întrebare să invit tinerii care doresc să acceseze școlile de agenți. Una este la Cluj, aproape, exact, este o școală la Câmpina, să urmărească paginile unităților de învățământ sau pagina IPJ Mureș la secțiunea cariere, fiindcă generația nouă își dorește locuri de muncă interesante, locuri de muncă cu provocări.
5: Locuri de muncă bine plătite.
6: Da, dar din nou să nu ne lăsăm înșelați de aparențe sau de prejudecăți, însă este un loc de muncă cu bune și cu rele, ca fiecare loc de muncă, cu avantaje și dezavantaje, dar îți oferă ceva ce eu am apreciat și cu siguranță și colegii mei, că altfel nu ar continua, este aparte în anumite meserii sentimentul că poți să ajuți
5: și să faci ceva pentru
6: și
5: comunitate.
6: Să faci ceva pentru comunitate. Iată că există și această variantă, noi îi așteptăm cu drag dacă doresc.
5: Nu de alta, dar de exemplu să iau chiar poliția orașului Luduș, foarte mulți tineri merg la aceste școli de agenți de poliție, alții ajung chiar pe la Academia de Poliție la București. Mai este ceva școală de ofițeri de poliție la Sibiu, parcă, sau a fost?
6: Mai există unități nu conexe în care tratează alte, pentru polițiștii de frontieră
5: și așa, da, mai departe.
6: Dar pentru agenți de poliție sunt cele două școli pe care le-am menționat și sigur Academia de Poliție pentru ofițeri, aceea este după liceu.
5: Foarte bine, da, fiindcă avem nevoie mai ales cu criminalitatea informatică în ziua de astăzi, da, și de polițiști cu academie în domeniul informaticii pentru a putea să prevină, să știu eu, aceste lucruri de infracționalitate în mediul online. Că dacă, de exemplu, eu vin și raportez că mi s-a spart contul bancar, poliția trebuie să-și facă treaba și să mă ajute, dacă poate, dacă nu.
6: Poliția, Directoratul Național de Securitate Cibernetică, ne ajută banca dacă anunțăm rapid și este vorba despre bani acolo. Mulțumesc pentru întrebare. Nimic nu este întâmplător. În ultima vreme, cred că foarte mulți ascultători au primit mesaje care par de la ghișeul.ro, de exemplu, este un mod de operare.
5: Amenzi primite de la poliție.
6: Amenzi, cum că au fost observați în trafic, de nu știu câte drone, de camere, de tot felul. Sigur, acela conține un link. Mesajul și momentul în care accesezi link-ul, ajungi pe o pagină care imită pagina ghișeul.ro și în momentul în care vrei să plătești, de fapt, datele
5: introduci
6: datele cardului, este ca și cum dai portofelul. Reamintesc măsurile de bază, să spun așa, pentru criminalitatea informatică. În primul rând, orice primim, fie că este un mesaj, un SMS, fie că este un apel telefonic de la un pretins polițist sau angajat al băncii sau am văzut tot felul de instituții, chiar și SRI avertizează că le este folosit
5: imaginea și sigla până la urmă,
6: sau sunt oameni care pretind că sunt și în apeluri telefonice solicită tot felul de date, indiferent cine pretinde că este celălalt. Noi nu trebuie să uităm că noi nu știm sigur dacă este acea persoană, nici la telefon, nici în spatele mesajului, nici în spatele unui e-mail. Și atunci trebuie să ținem bine minte, oprim conversația cu acea persoană sau lăsăm mesajul deoparte și separat, pe o cale pe care noi o alegem, verificăm dacă informația e adevărată. Este înșelător, fiindcă există, am mai spus, ceea ce se cheamă spoofing, adică infractorul poate să-mi creeze mie iluzia, aparența unui număr de telefon. Chiar dacă eu știu că numărul acela de telefon este poate de la secretariat de la bancă sau de la secretariat de la poliție, eu închid și formez eu acel număr, fiindcă în momentul în care eu apelez, va suna unde e corect și pot să întreb dacă e adevărat. Infractorul poate să ofere această iluzie doar dacă el mă sună pe mine. Dacă eu formez numărul de telefon acela corect, va suna, mă va duce spre persoana sau instituția reală. Însă, nu uităm, lăsăm deoparte orice oferte de, am văzut în ultima vreme, oferte de credite, fără acte, în 5 minute, orice fel de lucruri mi se oferă sau mi se cer, las deoparte și aleg eu, verific eu dacă am amendă, deși cei care conduc știu că atunci când ești sancționat, prima dată primești un act prin care ești sancționat sau dacă ai fost reperat de vreo cameră, întâi ești întrebat dacă ești proprietarul mașinii, cine a condus mașina pe sectorul de drum cutare în ziua cutare și așa mai departe. Poliția nu dă SMS-uri să plătim amenzi. Dacă primim aceste mesaje, putem noi să verificăm dacă suntem chiar așa curioși. Să nu ne lăsăm păcăliți de faptul că pe link s-ar putea să fie ghiseul.ro, doar că cu încă ceva în urmă, cu ceva, amintiți-vă, o codiță, o literă, o cifră poate să schimbe întreaga pagină. Și uneori am văzut situații în care am deschis să plătesc și mi-apare numărul de matriculare al mașinii, numărul real. Să nu ne lăsăm păcăliți. Știm cât sunt de expuse datele noastre. Pe unele le expunem noi, altele sunt expuse
5: de exemplu, când verifici asigurarea mașinii sau când verifici ITP-ul mașinii.
6: Altele sunt
5: departe,
6: expuse
5: da.
6: Pentru că sunt și bazele publice. De date sunt... Da, amintiți-vă doar câte fotografii ne facem, să zicem, cu mașina în care se vede numărul și așa mai departe. Nu despre asta este vorba, nu trebuie să ne lăsăm păcăliți de nimic. Verificăm noi. Indiferent ce polițist spune că este, spunem, în regulă nu pot să vorbesc acum, vă sun eu în două minute, de la ce structură sunteți. Niciun polițist și banca și oricine ar fi nu sună ca să-mi ceară mie bani sau să-mi spună să mut banii în alte conturi sau cum ar fi să spună banca trebuie să-i mutați într-un cont de siguranță la BNR că la noi nu sunt în regulă. Și ce banca ar spune asta?
5: Să vă spun ce am pățit eu.
6: Polițistul care spune că faci parte dintr-o anchetă și totul e confidențial și să nu te consulți cu nimeni, nici măcar cu un avocat. Ce polițist îți spune asta la un prim apel telefonic? Dacă ai o chestiune legată de poliție, vei fi invitat. Deci dacă vă sună polițiști să vă cheme la sediu poliției, este un lucru. Dar dacă vă sună polițiști să vă spună să mutați banii sau să mai faceți încă o dată un credit, fiindcă cineva a făcut în numele dumneavoastră un credit, tu te sperii și zice că este o anchetă deosebită și să nu spui nimănui și să mai iei odată creditul acela ca să găsească ei pe nu știu ce rețele cine e în spate. Toate sunt niște păcăleli. Dacă într-adevăr vei fi inclus într-un soi de anchetă mai specială, cu siguranță vei fi chemat la o discuție față în față și sunt alte proceduri pe care trebuie să le urmăm. Nu rezolvăm lucrurile acestea în apeluri telefonice.
5: Vineri seara la ora 18 de caz personal. Sunt sunat de pe un număr părea real din România. Alo, bună ziua! Bună ziua! Vi s-a aprobat creditul, nu dau numele băncii, avem nevoie de... Zic, era o voce feminină simpatică. Zic, nu vă supărați, dar zic, eu știu că băncile vineri seara la ora 17 nu mai lucrează cu publicul. Mi-a închis telefonul. La revedere, nu m-am
6: mai
5: sunat.
6: Păi asta fac, dacă ei văd că tu nu crezi și așa, închid. Că în momentul în care trebuie sau spui o să te sun eu imediat, uneori și te înjură.
5: Și am început să râd de unul singur. Zic, fii atent cum încearcă
6: să... Din păcate și asta ține și de perioada aceasta propice. Faptul că oamenii călătoresc foarte mult acum, se duc în concedii, este o perioadă foarte bună să primești acel mesaj. Pentru că dacă tu nu mergi decât la muncă acasă și poate la țară la părinți, degeaba cineva primesc un mesaj că am fost reperat, nu știu, pe Valea Oltului sau nu știu unde, că nu o să-l cred. Dar acum când șansele sunt foarte mari ca fiecare să fi făcut o călătorie, nu știu, la munte, la mare, unde a mers, prind mai bine. A fost întâi o știre falsă, dacă vă amintiți, câte mii de camere și de drone monitorizează traficul.
5: Da.
6: Și acum, și atunci, oamenii o distribuiau, distribuie oamenii fără să verifice foarte multe lucruri. Foarte
5: manipularea
6: multe.
5: E în floare, nu doar la
6: am văzut că
5: tot.
6: Se continuă distribuirea acelui mesaj fals că poliția avertizează că umblă oameni pe la uși cu legitimații de MAI și iau datele și au nu știu ce tabele și nu știu ce lucruri. A dat poliția o dezmințire odată, cred că nu există suficiente resurse să dezminți de fiecare dată orice fel de informație. Cred că e timpul, dacă tot folosim atât online-ul, să ne obișnuim noi să ne gândim, să verificăm înainte de a distribui, înainte de a face, înainte de a emite păreri. Uneori nici nu se citește întreaga postare, dar aruncăm cu toții sau înțelegem greșit, interpretăm, distribuim, aruncăm ură. Eu sunt șocată de ceea ce se întâmplă în mediul online și în loc să folosim avantajele pe care ni le oferă, nu facem decât să amplificăm, să dezinformăm, să nu mai avem această educație a verificării informației. Nu? Din una, două, trei surse. Și atunci ne mirăm că picăm în plasă, că nu înțelegem corect informațiile și toate astea în dezavantajul nostru, că până la urmă pe unii costă economiile de o viață și deseori nu sunt puține. Bravo lor și mă bucur pentru oameni
5: educația
6: care reușesc.
5: Educația verificării, dar oare mai avem educație? Nu? Asta stau să mă întreb. Data trecută în emisiune trimiteam părinții la școală. Până la urmă, cam acum ajungem să trimitem toți cetățenii din România la încă câteva studii sau un an, doi de școală în care să învățăm și lucruri.
6: Crezi că în criminalitate poți să ai și acea inteligență nativă sau acea educație pentru viață? Să nu te păcălească chiar oricine și oricum. Să te mai și gândești, de ce vine omul ăsta să-mi dea mie ceva gratis? De ce să-mi ofere? De ce, apropo, de ce cineva vine cu un pachet de vacanță atât de ieftin? Cum să nu verific, să mă iau cu familia, să mă duc într-o altă țară chiar, fără să știu sigur că acea vilă există, este de
5: cine
6: închiriat.
5: Mă vede pe filmare, observă, dau din cap și mă gândesc la faptul că aceste lucruri încep să dispară de la actuala generație.
6: O să plătim toate acestea.
5: Și când suntem așa la buzunar, atunci o să ne învățăm minte, dar până atunci...
6: Da, dar vedeți, atunci, adică tendința este să spui imediat că alții sunt de vină.
5: Da, trebuie să încheiem. Okay. Mai sunt doar 2 minute până dăm drumul publicității și știrilor. Haideți să tragem o concluzie în aceste 2 minute.
6: Siguranța noastră depinde de fiecare dintre noi. Depinde de cât suntem de atenți, cât suntem de conectați la lumea din jur și cât de mult ne învățăm pe noi și pe copiii noștri să verificăm ceea ce primim. Să nu dăm curs solicitării oricui, fiindcă mai ales în mediul online nu știi cu siguranță cine este în spatele apelului, mesajului, SMS-ului și așa mai departe.
5: Nu doar în mediul online.
6: Absolut. Trebuie să ne obișnuim cu soluții de siguranță, să avem grijă de bunurile noastre și dacă avem în jur o persoană, o victimă care are nevoie de ajutor, să nu uităm că nu judecata și presiunea reprezintă ajutor, ci încurajarea și oferirea de informații și de sprijin.
5: Eu vă mulțumesc pentru participare. Doamna comisar șef de poliție Gabriela Pâncă, vă mai așteptăm la noi cu lucruri la fel de interesante și mai ales utile și ce să zic
6: cu drag.
5: Cum ați invitat tine
6: să vină ziua în care nu mai are rost să vin să vă transmit recomandări, că toată lumea știe ce trebuie să facă.
5: Cum
6: i-ați
5: invitat pe tineri la școala de agenți de poliție, așa ar trebui invitați părinții tinerilor la o școală, nu știu, v-ați gândit să deschideți
6: poate
5: o școală?
6: Poate ne gândim
5: la
6: în viitor împreună așa. La o... Nu știu, la o școală de o zi despre siguranță la lucru.
5: Nu, dar invitați părinții la IPJ Mureș, la inspectorat, unde periodic să aibă loc astfel de lecții de viață. Că până
6: cred
5: la urmă
6: că
5: asta...
6: și-ar dori. Cred că timpul este foarte complicat de gestionat pentru toată lumea. Dar pentru asta există online-ul, să căutăm și informații corecte și benefice.
5: A, deci nu doar pentru a ne distra.
6: Da.
5: Și am derulat toate micile filmulețe făcute așa, doar ca să ne ofere plăcere. Da, bun, atât publicitate, știri la fix, să-i mulțumim încă o dată doamnei comisar șef de poliție Gabriela Pâncă. Sunt Dan Mădușan, audiție plăcută în continuare.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile
1: online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Primele aproape 10.000 de cotichete din programul Rabla Auto au fost aprobate de administrația Fondului pentru Mediu. TVA de 9% la locuințe se aplică până în septembrie 2026 pentru anumite achiziții. Iar 17% dintre români spun că vor să-și instaleze panouri fotovoltaice în următoarele 12 luni. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Administrația Fondului pentru Mediu a aprobat primele dosare depuse de persoanele fizice în cadrul programului Rabla Auto 2026. Lista beneficiarilor cuprinde 9.743 de ecotichete în valoare totală de peste 124 de milioane de lei. Persoanele ale căror cereri au fost aprobate trebuie să caseze și să radieze mașina veche în termen de 60 de zile, apoi să transmită documentele justificative în aplicația informatică a programului. AFM anunță că fondurile pentru motociclete, motociclete electrice, mașini plug-in hibrid electrice și cele cu hidrogen au fost deja epuizate. Înscrierile continuă însă pentru autoturismele noi cu motoare termice, inclusiv GPL și GNC, precum și pentru mașinile hibride. Persoanele fizice care au semnat din timp acte pentru cumpărarea unei locuințe noi ar putea beneficia în continuare de TVA redus de 9% în loc de cota standard de 21% până la 30 septembrie 2026 inclusiv. Măsura se aplică doar pentru o singură locuință și numai dacă sunt îndeplinite mai multe condiții prevăzute de lege. Printre acestea se numără existența unui antecontract sau unui act de plată în avans încheiat până la 1 august 2025 cu o suprafață utilă de maximum 120 de metri pătrați și o valoare de cel mult 600.000 de lei fără TVA. Cumpărătorii trebuie să nu fi beneficiat anterior de TVA redus pentru o altă locuință după 1 ianuarie 2023. Notarii vor verifica aceste condiții în registrul special al achizițiilor cu cotă redusă de TVA. Prelungirea termenului vine după dificultățile apărute în finalizarea unor tranzacții, inclusiv pe fondul problemelor sistemului de cadastru. România ocupă locul al treilea în Europa în clasamentul țărilor cu cele mai multe decese provocate de accidente rutiere, potrivit unui studiu realizat înaintea sezonului călătorilor de vară. Cu 68 de decese la 1 milion de locuitori, țara noastră este depășită doar de Serbia și Bulgaria. Călătorile cu mașina în această vară rămân o alegere populară printre turiștii care vor mai multă libertate și posibilitatea de a vizita mai multe destinații. Riscurile diferă însă foarte mult de la un stat la altul, iar în unele regiuni ale Europei, numărul accidentelor mortale este de câteva ori mai mare decât în statele cu cele mai sigure drumuri. Serbia ocupă primul loc pentru al doilea an consecutiv cu 74 de decese rutiere la 1 milion de locuitori. Rata este cu 72% mai mare decât media Uniunii Europene. Pe locul al doilea se află Bulgaria, pe al treilea România. La polul opus sunt Norvegia și Suedia. Într-un context în care facturile la energie rămân impredictibile, tot mai mulți români aleg să devină proprii producători de electricitate și să reducă dependența de rețea. Potrivit unui studiu E.ON, 17% dintre români spun că vor să-și instaleze panouri fotovoltaice în următoarele 12 luni. În primul semestru al anului, compania a montat peste 1200 de sisteme, cu 30% mai multe decât în aceeași perioadă a anului trecut, iar din 2020 a depășit pragul de 10.500 de instalații rezidențiale. Schimbarea cea mai mare nu mai este însă panoul, ci bateria. Dacă în urmă cu câțiva ani doar unul din 10 clienți își instala și un sistem de stocare, astăzi 9 din 10 sisteme noi montate includ baterii. În România, peste 360.000 de prosumatori au o putere instalată care depășește 4.000 de megawați. Aceștia o produc, o consumă, stochează și o livrează zilnic. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
3: Radio Transilvania.
5: Meteo.
6: Mulțumim, Gia, pentru știri aici la Radio Transilvania. Iată, vreme în general frumoasă și călduroasă. Suntem chiar sub cod portocaliu de caniculă și cod galben de furtun după amiaza și seara, când pe arii relativ extinse, începând cu zona de munte, se pot semnala ploi, descărcări electrice, ploi însemnate cantitativ tot la munte, vijelii, intensificare ale vântului. Așadar, pe lângă căldură, iată, ne confruntăm și cu acest front atmosferic care aduce și ploi și furtuni. Dar trebuie să credem pe meteorologi. Maximele zilei de astăzi ajung din nou la 36 de grade Celsius. Să vedem ce este și în trafic.
3: Radio Transilvania.
6: Infotrafic. Am primit buletinul de presă și de la poliția rutieră Ludușan. Polițiștii rutieri ne spun că nu sunt probleme deosebite în trafic, se circulă normal pe toate drumurile locale, județene și naționale din Câmpia Mureșană, aici incluzând și porțiunea de autostradă de la Târgu Mureș la Câmpia Turzii. La fel se circulă, iată, și în Luduș, nu sunt probleme deosebite, se vede că e vacanță, sunt concedii, nu e aglomerație, drum bun alături de Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
1: Live. În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
6: Hei, hei, salutare din nou tuturor ascultătorilor Radio Transilvania. Sunt Dan Ludușan și vă propun, iată, încă o oră cu de toate pentru toți. Pregătim de la ora 11, cea de-a doua parte a emisiunii Made in Luduș, Made in Mureș Extra. De această dată cu un alt invitat special în studioul Radio Transilvania. Dacă de la 9 am avut plăcerea de a avea în studio pe doamna comisar șef de poliție Gabriela Pâncă, coordonator al compartimentului de analiză și prevenirea criminalității din cadrul IPJ Mureș, iată, de la 11 în studioul Radio Transilvania îl vom avea pe domnul Ionuț Grec, cel care se ocupă de destinele cooperativei agricole La Grecu din Cipăieni. Chimitelnic, așa cum știu toți cei din Câmpia Mureșană, fiindcă, iată, pe 8 august acolo la Cipăieni va avea loc un spectacol de muzică populară în primul rând, dar mai apoi și o expoziție de animale. Totul sub genericul Chimitelnicul, jocul nostru fecioresc de altă dată. Asta începând cu ora 11. Însă până atunci, muzica bună ne va însoți, subiecte proaspete din județ și din oraș. Începem cu Sabrina Carpenter, Taste, după care ascultăm Leona Lewis, Better in Time. Audiție plăcută tuturor!

0: Iată aici la Radio Transilvania, made in Luduș, made in Mureș, a fost Hagel și Salto cu Jamaican Bam Bam din 2025. Vorbim despre județul Mureș, iată o auto specială achiziționată de autoritățile locale din Târgu Mureș, cea chiar achiziționată de primărie, intervine la incendiile de vegetație din Grecia. Autospeciala cisternă achiziționată din bugetul local al primăriei din Târgu Mureș și predată în luna februarie Inspectoratului pentru Stații de Urgență Horea al județului Mureș participă în aceste zile la misiunile de stingere a incendiilor de vegetație din Grecia. Anunțul a fost făcut de către Covaci Mihai Levente, care a subliniat că vehiculul este implicat în intervențiile desfășurate în zonele afectate de incendiile de amploare din statul Elen. Toată aprecierea și respectul se îndreaptă către pompierii și echipajele de intervenție care luptă cu eforturi extraordinare împotriva acestei catastrofe. Le dorim multă putere, perseverență și să se întoarcă acasă în siguranță, transmite Covaci Mihai Levente, cel care a dorit să aducă cunoștinței publicului faptul că, iată, autospeciala de pompieri ajută la stingerea incendiilor din Grecia. Muzică, TLC, No Scrubs, Post Malone, Chemical și Ina alături de Bob Taylor, Deja Vu. Vă reamintesc, imediat după ora 11, mai exact după știrile orei 11, cel de-al doilea invitat special în studioul Radio Transilvania, domnul Ionuț Grec, cel care va organiza, iată, în acest weekend, la Chimitelnic, la Cipăieni, ediția a doua a jocului nostru fecioresc de altă dată, expoziție de animale, un program muzical folcloric și așa mai departe, o să ne dea amănunte. Deocamdată ascultăm melodiile anunțate, audiție plăcută tuturor!
1: Asculți Radio Transilvania, înseamnă că ești acasă.
2: Ești acasă.
1: În Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: sete ideale. Este special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Am trecut în partea a doua orei cu numărul 3 emisiunii locale Made in Luduș, Made in Mureș, vă reamintesc, de la ora 11, mai exact după știrile orei 11, Made in Luduș, Made in Mureș, extra partea a doua, cu un al doilea invitat special în studioul Radio Transilvania. Este vorba despre domnul Ionuț Grec, cel care se ocupă de cooperativa agricolă La Grecu din Cipăieni, chimitelnicul nostru de toate zilele, fiindcă iată, sâmbătă, mai exact în 8 august, în localitatea Chimitelnic, va avea loc ediția a doua a expoziției de animale și a concertului folcloric intitulat Chimitelnicul, jocul nostru fecioresc de altă dată. O să vă dea amănunte domnul Ionuț Grec, însă până atunci o să avem parte de Gracie Abrams, That's So True, Backstreet Boys, As Long As You Love Me, și de un subiect din orașul Luduș. Audiție plăcută în continuare!

Aici la Radio Transilvania, iată, vorbim despre orașul Luduș, așadar tot ceea ce ține de orașul Luduș, după cum vă spuneam, iată, de la ora 11, invitat special în studioul Radio Transilvania, va fi domnul Ionuț Grec, persoana care se ocupă de destinele cooperativei agricole La Grecu și de manifestarea de sâmbătă, Chimitelnicul, jocul nostru fecioresc de altă dată, o expoziție de animale și un spectacol folcloric. Dar, după cum vă spuneam, iată, vorbim despre Luduș. Ei bine, o știre chiar nu de ultimă oră, dar de ultimă săptămână, campionul mondial, european și național la tenis cu piciorul, ludușeanul Ionuț Bica, a primit titlul de cetățean de onoare al orașului Luduș, cel puțin în ședința Consiliului Local Ludușean. Bineînțeles, decernarea titlului va avea loc într-un cadru festiv, dar vorbind despre proiectul de hotărâre care a fost aprobat de consilierii locali, primarul Cristian Moldovan, inițiatorul proiectului de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare al orașului Luduș domnului Bica, a consemnat în referatul de aprobare proiectului de hotărâre care sunt motivele pentru care a făcut această propunere. Ionuț Bica s-a remarcat ca și jucător profesionist de tenis cu piciorul, fiind component de bază în echipele ACS Gomboș Martial Arts, Clubul Sportiv Municipal Dorna Vatra Dornei și ACS Cosmin Vâtcă 2024, în cadrul acestora obținând rezultate excepționale, atât la nivel național, cât și la nivel european și mondial, totalul medaliilor mondiale, europene și naționale ajungând la 35, dintre care 16 de aur, 7 de argint și 12 de bronz, la acestea adăugându-se nenumărate cupe, plachete, diplome și medalii. În raportul de specialitate s-a arătat acest lucru și a fost propus Ionuț ca și cetățean de onoare. Propunerea de conferire a titlului a fost aprobată în unanimitate de consilierii locali ludușeni, urmând, așa cum vă spuneam, ca decernarea titlului să aibă loc într-un cadru festiv. Atât despre Luduș, dăm drumul la muzică și ne apropiem și de știrile orei 11. Ascultăm James Hype și Miggy de la Rosa Ferrari și Celine Dion, A New Day Has Come.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră.
4: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
5: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
4: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
4: Iubim Ludușul. Ludușul. Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Guvernul anunță că aprovizionarea cu carburant s-a stabilizat și pregătește măsuri pentru reducerea consumului de energie. Rezultatele finale la titularizare 2026 au fost afișate. Și lucrările de restaurare a castelului Corvinilor din municipiul Hunedoara se vor încheia până la data de 31 august. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Aprovizionarea cu carburanți s-a îmbunătățit, iar guvernul nu anticipează probleme pentru populație, agricultură și transportatori. Potrivit acestuia, rafineria OMV funcționează la capacitate maximă, iar Petromidia ar urma să revină la un regim normal până la sfârșitul săptămânii. În paralel, executivul pregătește un mecanism care ar permite limitarea temporară a consumului de energie al marilor companii dacă reducerile voluntare nu vor fi suficiente pentru echilibrarea sistemului energetic național. Măsura ar urma să fie aplicată doar în situații excepționale, companiile fiind notificate cu 24 de ore înainte. Guvernul continuă și demersurile pentru menținerea în funcțiune a unității 2 a centralei nucleare de la Cernavodă, în contextul debitului redus al Dunării. Alți peste 1000 de candidați la examenul de titularizare 2026 în învățământ au obținut note peste 7 după soluționarea contestațiilor, a anunțat Ministerul Educației. 17.205 candidați se pot titulariza, în timp ce numărul posturilor vacante este de 6.166. Pentru angajarea pe perioada nedeterminată titularizare, candidații trebuie să obțină minimum nota 7, atât la proba scrisă cât și la proba practică, inspecția specială la clasă în profilul postului. Rezultatele finale ale acestui examen arată că în cazul a 62,52% dintre lucrările contestate, notele au crescut, iar pentru peste 37% au scăzut. În urma soluționării contestațiilor, numărul candidaților cu note peste 7 a crescut cu 3,36%. Numărul notelor de 10 a rămas neschimbat, 28. Înmatricularile de autoturisme noi în România au scăzut cu 28,2% în luna iulie acestui an față de aceeași perioadă din 2025, marjă în care autoturismele electrice 100% au raportat o creștere de 58%. Arată datele preliminarii publicate de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile, transmite Ager Press. Astfel, în luna iulie au fost înmatriculate 11.633 de autoturisme noi. În topul înmatriculărilor, pe primele trei locuri, se clasează Dacia, urmată de Toyota și Skoda. La nivelul anului 2026, în primele 7 luni, totalul pieței de autoturisme este în scădere cu 5,5% în comparație cu intervalul similar din 2025. Luna iunie 2026 rămâne cea mai bună din acest an pentru piața auto din România, când cifrele arătau o creștere spectaculoasă față de anul trecut. Lucrările de restaurare a castelului Corvinilor din municipiul Hunedoara se vor încheia până la data de 31 august, operațiunile fiind realizate în urma două proiecte cu finanțare nerambursabilă în valoare totală de 11,6 milioane de euro, câștigate de administrația locală. La finalizarea operațiunilor se va putea spune că a fost încheiată prima restaurare integrală a castelului Corvinilor după cea desfășurată între anii 1868 și 1914. Prima etapă de restaurare a castelului Corvinilor a fost finanțată prin vechiul program operațional regional. Acesta a fost implementat între 2018 și 2023. Ulterior, administrația locală a depus și câștigat un al doilea proiect de finanțare nerambursabilă pentru restaurarea castelului în valoare de 6,6 milioane de euro, finanțat prin PNRR. Castelul Corvinilor este unul dintre cele mai importante monumente de arhitectură gotică din România. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. FM. Online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Hei, hei, salutare din nou tuturor ascultătorilor Radio Transilvania, cea de-a doua parte a emisiunii Made in Luduș, Made in Mureș Extra, cu invitat special în studioul Radio Transilvania, așa cum vă spuneam pe parcursul zilei. Iată, începând cu această oră, deja a sosit în studio domnul Ionuț Grec, cel care se ocupă sâmbătă de manifestarea de la Cipeni. Chimitelnic, așa cum îl știu toți mureșenii din zona noastră de câmpie, zona de acoperire a postului de Radio Transilvania. Așadar, mare sărbătoare sâmbătă la Chimitelnic, la Cipăieni. Mai multe amănunte ne va oferi în studio, în direct, invitatul pe care vi l-am prezentat, domnul Ionuț Grec, care conduce și destinele cooperativei agricole la Grecu. Da, să știți, există încă cooperative agricole, așa cum erau și înainte de 89. Dăm drumul muzicii, ascultăm U2, City of Blinding Lights și o să revenim în direct cu invitatul pe care vi l-am prezentat. Rămâneți pe Radio Transilvania.

0: U2, City of Blinding Lights, aici la Radio Transilvania, o melodie din anul 2005. Mare spectacol, mare târg, mare la Cipăieni, așa după cum ați aflat și din buletinele de știri Radio Transilvania, iată sâmbătă, la Chimitelnic. Cipăieni, indiferent, aceeași localitate, va avea loc cea de-a doua ediție a manifestării organizate de Cooperativa Agricolă La Grecu. Mai există astfel de cooperative, domnule Ionuț Grec, bună ziua și bine ați venit în studio Radio Transilvania.
1: Bună ziua, bine v-am găsit. Mă bucur că am oportunitatea să mă aflu aici la dumneavoastră în studio. Mulțumesc pentru invitație. Da, sigur că mai există, mai avem la nivel de țară, nu doar pe județ. În județ nu cred că mai avem cooperativa agricolă să fie autorizată de către Agenția Națională de Zootehnie pe partea de ameliorare la ovine.
0: A, deci vă ocupați doar de animale sau și de terenuri agricole, ceea ce însemna o cooperativă agricolă pe vremuri?
1: Din acest an am făcut toate demersurile și cu siguranță vom introduce și partea de vegetal, nu doar partea animală.
0: Am înțeles, deci deocamdată e structurată strict pe creșterea animalelor de casă, cum ar veni.
1: Deci baza pe asta s-a făcut, pe ovine.
0: De unde v-a venit o astfel de idee, câți membri are această cooperativă agricolă de la Cipăieni și, bineînțeles, dacă credeți că viitorul muncii și vieții în mediul rural se bazează pe astfel de organizații, că până la urmă e o organizație destul de sănătoasă.
1: Da, sigur, chiar este destul de sănătoasă. Avem 128 de membri,
0: olala,
1: cooperatori, membrii fondatori suntem 5. Ne bucurăm că au început să înțeleagă fermierii acest concept și beneficiile și avantajele lui. Iar pe viitor avem câteva propuneri, câteva oferte din partea unor oameni de afaceri de a se alătura businessului nostru, care până la urmă nu este doar un business strict personal, cât și pentru comunitatea din județ, în primul rând, și am început să ne extindem și în județul Alba și Sibiu.
0: Deci județele învecinate.
1: Da, județele învecinate și chiar și în județul Timiș.
0: Strict zootehnia vă aduce rezultatele scontate, să spun, atât la investiții financiare cât și la investiții umane, până la urmă, că factorul uman face foarte mult în astfel de asociații?
1: Da, cu siguranță. Aduce un plus pentru fiecare și s-a văzut asta inclusiv la noi cât și la fermier. Problema este alta, până pui pe roate trebuie să reușești să te menții, să zic așa. A fost foarte greu în primul an, nu am primit nicio finanțare și doar strict din bănuții crescătorilor, să spun așa.
0: Bun, dar bănuții crescătorilor provin și din subvențiile primite pe cap de animal, pe cap de ovină, bovină sau ce mai creșteți acolo în zonă.
1: Da, sigur.
0: Cabalină și așa mai departe, capine.
1: Numai că bănuții și din subvenții au început să fie tot mai puțini, cheltuielile tot mai mari pentru crescători și de aici apare și problema cu partea financiară la fiecare. Vremurile sunt cum sunt, avem și problemele cu bolile acum care ne bat la ușă, deci sunt cam tulburi.
0: Cine este Ionuț Grec, fondatorul, să zic, unul dintre fondatorii cooperativei agricole La Grecu din Chimitelnic? O scurtă prezentare a noastră, doar ceea ce vreți să spuneți. Nu și ce nu vreți.
1: Ionuț Grec
0: este... O să facă presa.
1: Da. Ionuț Grec este un băiat...
0: Bărbat, lăsați-o, dați-i pace. Băiatul deja a trecut când făcea antrenamente aici sus deasupra studioului Radio Transilvania la fosta sală de fitness Paco, da. Power Gym. Nu mai fac reclamă că nu mai există.
1: Încă îmi place să spun băiat, deoarece îmi trăiesc părinții și iubesc din tot sufletul și de aceasta încă mă consider un băiat.
0: Am înțeles.
1: ca și origini sunt din satul Cipăieni, comuna Sânger. Ce pot să spun despre mine? Am studiat Ingineria și Protecția Mediului la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, masteratul tot acolo, iar în momentul de față studiez la Timișoara Inginerie Zootehnică și
0: familie, copii.
1: Fac și parte de agricultură, cultură mare, puțină zootehnie. Acolo am noroc cu tata că el e omul de bază și câțiva prieteni care ne mai ajutăm. Familie, da, sunt căsătorit, am o fetiță de 4 ani.
0: Mulțumesc. Felicitări. O salutăm și pe doamna Grec. Dacă ne aude și cu siguranță o să ne vadă după ce dăm drumul și filmării din studio. Bun, cam atât despre viața personală, să zic așa. Viața din spatele lui Ionuț Grec, cea cooperativei, am început deja să aflăm în câteva aspecte și vă propun o scurtă pauză muzicală, după care vom reveni la dialogul nostru și vom atinge, bineînțeles, și principalele momente din evenimentul de sâmbătă. Rămâneți pe Radio Transilvania. Taylor Swift, I knew you.
2: Radio Transilvania.

0: Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, aici la Radio Transilvania, made in Luduș, made in Mureș Extra, în compania unui invitat special în studioul Radio Transilvania. Discutând cu domnul Ionuț Grec, tocmai am aflat calitatea dânsului, e președinte de cooperativă, da?
1: Nu greșesc. Sigur. Nu greșit.
0: Bun. Atunci, în calitatea dumneavoastră de președinte, domnule Ionuț Grec, dacă tot am vorbit despre membrii cooperativei dumneavoastră, o problemă foarte mare pentru cei care se ocupă de zootehnie, de creșterea animalelor, bovine, ovine, caprine și așa mai departe, este laptele. Fiindcă știm cu toții procesatorii noștri, cei care cumpără laptele de la producători, de obicei, dacă nu se află fermierii într-o cooperativă sau într-o grupare constituită, nu prea le dau preț bun la lapte. Un președinte de cooperativă, cum sunteți dumneavoastră, poate negocia direct cu producătorul, procesatorul de produse lactate și impune un preț profitabil, sau nu neapărat impune, știu eu, negocia un preț mai bun pentru membrii cooperativei?
1: Da, sigur că poate. Chiar și anul acesta am negociat pentru colectarea laptelui de oaie cu un colector de aici, de la noi din zonă, pentru fermierii noștri și am obținut un preț mai bun pentru cei care am făcut un pic de asociere, inclusiv pe localități. Am încercat să-i asociem pe oameni să aibă un singur tank de răcire pe 2-3 exploatații și am obținut clar și prețul mai mare. Asta în ideea în care, dacă ar fi dat fiecare separat, ar fi primit un preț mai mic, ceea ce s-a și văzut.
0: Am înțeles. Asta doar la capitolul lapte, să spunem la achiziție de animale. Vânzări de animale către procesatorii de carne, cei care produc carne, mezeluri și alte produse din animale. La fel se face ca și cu laptele?
1: Da, sigur, la fel am procedat și cu achiziția de animale. Tot așa am colaborat foarte bine cu o firmă din județul Alba, care a făcut achiziția de animale, au primit oamenii un preț mai bun și am avut cumva și siguranța că își vor primi banii, deoarece avem atâtea exemple negative din trecut în care oamenii nu au mai primit bănuți nici în zilele noastre.
0: Da, se întâmplă, dar dacă procesatorul de carne e serios și, bineînțeles, e o firmă cunoscută în România, cu siguranță banii vor veni.
1: Da, corect. Și ceea ce s-a și văzut.
0: Aici la Luduș, de exemplu, singura fabrică de zahăr din România, până la, cea de-a doua e în Moldova, hai să zicem, din zona noastră a da. Transilvaniei. Credeți că i-ar ajuta pe producătorii de și crescătorii de animale achiziția, știu eu, de resturi din procesul de prelucrare al sfeclei de zahăr? Acei tăiței sau, știu eu, acele furaje achiziționate și negociate de președintele cooperativei? Sau mergeți pe achiziție din terțe părți?
1: Da, sigur că i-ar ajuta. Se pretează foarte bine condițiile, așa și cum ați spus și dumneavoastră, și borhotul rezultat în urma tăierii sfeclei. Îi ajută pe crescătorii de bovine, dar bovine în lactație. Stimulează foarte bine lactația. Și ca și parte de negociere, da, se poate și la fabrica de zahăr, având în vedere că este aici chiar la noi în zonă, numai că avem o mică problemă. Nu este ofertă pe cât este cerere, ceea ce s-a și văzut anul trecut. O parte din fermieri, nu am reușit să ne extragem tot borhotul care, în primul rând, aveam noi dreptul ca și cultivator de sfeclă.
0: Deci
1: atât de mare este cererea, da.
0: Am înțeles. No,
1: sperăm că anul acesta o să poată fi acoperită toată lumea și...
0: Deci folosiți această pârghie de...
1: Da,
0: de...
1: sigur, da. Și fabrica de zahăr chiar este un colaborator al nostru, colaborăm foarte bine și cu angajații de acolo, cu toată lumea, deci e deschisă la dialog, așa a fost tot timpul.
0: Am înțeles, bine, eu făceam referire fiindcă e aici, în zonă și nu mai intră cheltuielile de transport, având în vedere prețul benzinei și motorinei. Până la urmă, dacă el să le aduc, știu eu, din Moldova sau din Dobrogea, te mănâncă cei care se ocupă de transport. La preț mă refer.
1: Clar, clar, și acest aspect, vă dați seama că este foarte important pentru fermier, cu cât ajunge furajul mai ieftin la poarta fermei, cu atât este mai important în buna gestiune și în business-ul pe care îl face, practic.
0: Bun, trecând peste toate aceste aspecte tehnice din spatele ceea ce reprezintă cooperativa agricolă la Grecu, iată, ați intrat și în capitolul Hai să ne promovăm și anual să facem un festival, o manifestare doar a noastră. Anul trecut a fost prima ediție a acestei manifestări intitulată Chimitelnicul, jocul nostru fecioresc de altă dată. Au fost nume mari acolo prezente, au fost chiar și comercianți cu nume mari prezenți. Iată, la soliștii de muzică populară v-ați gândit să ați adus și ceva de muzică ușoară pe lângă muzica populară. A fost o ediție mai amplă, a fost prima ediție și a fost un test.
1: Da, sigur.
0: Câteva cuvinte despre ediția de anul trecut, fiindcă v-a rămas cu siguranță în memorie.
1: Da, eu pot să spun că a fost o ediție reușită din punctul meu de vedere, deoarece am avut o prezență destul de mare din partea vizitatorilor, chiar și a comercianților. A fost o cerere iarăși la fel de mare, cum este și anul acesta.
0: Stați liniștiți că au rămas comercianții fără mititei. Anul trecut pe când să mergem să servim și noi ca toată lumea un mititel, ne pare rău, nu mai avem.
1: Da, chiar a fost îmbucurător pentru mine să aud asta din partea lor, pentru că, vă dați seama, este o muncă și în spatele fiecare munci trebuie să fie și un succes. Și asta a fost pentru ei. La fel și în spatele nostru, cu prima ediție. Încă o dată pot să spun că a fost un succes real, toată lumea mulțumită și a fost mare cerere să fie și a doua ediție. Vedem acum dacă și după a doua ediție la fel o să rămână lumea de mulțumită și dacă o să fie cerere și pentru a treia.
0: Nu văd de ce, având în vedere că sunteți strict și pe expoziție de animale, pe lângă faptul că și anul trecut, probabil și anul ăsta, veți face o demonstrație de echitație.
1: Da, clar avem și anul acesta, sigur.
0: Bun, anul trecut de partea de organizare, plusuri, minusuri, a spus că totul a fost foarte reușit.

0: cam așa, deoarece am avut un focar acolo la noi în apropiere, în urmă cu vreo un an jumate de screpie și din acest considerent s-a ajuns aici.
1: Deci până la urmă a fost cabaline și bovine sau doar cabaline și ovine?
0: Cabaline și ovine, nu am avut bovine, în schimb o să avem anul acesta și o să avem bovine de elită.
1: Deci vom vedea cea mai frumoasă văcuță?
0: Da, așa sperăm că va fi prezentă la Cipăieni.
1: Concurs de frumusețe, cel mai frumos și mai mare uger, că până la urmă laptele de acolo se consumă.
0: Da, vom avea vaci în lactație, vaci de carne, juninci, vaci gestante, deci cam asta o să fie.
1: De unde ați avut participanți anul trecut la expoziție, la târg, la tot ce a fost acolo?
0: Ca și participanți, pot să...
1: Nu doar județul Mureș, mă gândesc.
0: Pot să spun, nu chiar toată țara, dar...
1: Transilvania?
0: Un 70% cam a fost din toate județele.
1: Foarte frumos și foarte bine dacă s-a dus peste hotarele chimitelnicului.
0: Da, chiar dimineața, înaintea evenimentului, am rămas puțin șocat. Am avut comerciant inclusiv din Alexandria.
1: De acolo de jos.
0: Da.
1: Deci până acolo... Deci nici mie nu vine să cred. Bine, da. Până la urmă e o castă cea a producătorilor și știu eu vânzătorilor de cai, de cabaline. Și atunci normal că merge vestea. Uite, este târg de cai acolo, târg de cai dincolo și așa mai departe. Bun, din nou o scurtă pauză muzicală, publicitate și revenim cu președintele Cooperativei Agricole la Grecul, domnul Ionuț Grec, în direct aici la Radio Transilvania. Rămâneți pe frecvență.
2: Asculți Made in Cluj.
3: Iubim Transilvania.
2: Acesta este
3: Radio Transilvania.

0: electricitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie.

0: Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
1: Laboratorul Policlinicii Luduș. Avem aparatura necesară unui control complet pentru testele de chimie clinică, hematologie, teste de coagulare, microbiologie și anatomie patologică. Executăm examene bacteriologice computerizate și teste speciale ale marcărilor tumorali, cardiaci, endocrini și virali. Efectuăm și testul TORCH la gravide. Laboratorul Policlinicii Spitalului Dr. Valer Rusu din Luduș. Toate analizele medicale în cel mai scurt timp, diagnostic corect, doar cu rezultate precise de laborator. Numai la Policlinica Spitalului Luduș.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
4: Ce

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Iată, made din Luduș, made din Mureș Extra, în compania unui invitat special în studioul Radio Transilvania. Înainte de a trece la discuția noastră, vom asculta David Guetta și Teddy Swims, Gun, Gun, Gun, și vom reveni alături de Ionuț Grec, președintele cooperativei agricole La Grecu, care organizează sâmbătă, 8 august, începând cu ora 10, cea de-a doua ediție a jocului nostru fecioresc, de altă dată Chimitelnicul, inclusiv o expoziție cu vânzare de animale la Cipeni, la Chimitelnic. Rămâneți pe Radio Transilvania!

0: David Guetta alături de Teddy Swims aici la Radio Transilvania. Iată, suntem în Made in Luduș, Made in Mureș, extra am oprit și aerul nostru condiționat să nu se audă pe filmare, fiindcă voi posta și filmarea cu domnul Ionuț Grec prezent în studioul Radio Transilvania. Am rămas la manifestarea Chimitelnicul, jocul nostru din bătrân de altă dată, ajuns la ediția a doua. Față de anul trecut, ce aduceți nou? Fiindcă anul trecut cei care au fost, inclusiv ludușenii, au fost foarte încântați de prestația artiștilor, iar cei care au fost prezenți la târg au văzut într-adevăr niște exemplare foarte frumoase de cai și mai apoi acea demonstrație de echitație care a fost ceva deosebit. Fetele domnului de la Sâncrai sau de unde e cu cai la expoziție, Viorel,
1: domnul Viorel Bubău.
0: Bubău, așa, de la, nu de la Sâncrai, de la
1: Sunt George de Mureș,
0: așa. Au făcut spectacol într-adevăr acolo și a fost ceva deosebit. Alte lucruri pe care le-ați gândit pentru ediția de anul ăsta?
1: Da, după cum v-am spus, o să fie o prezență cu bovinele de elită și mulțumim domnului Boca Iacob pentru implicare și pentru susținere. O să fie bovinele de la dânsul de la registru. Iar la partea de cabaline, că ovine nu o să mai avem acum din cauza bolilor, eu cred că o să fie mult mai mulți cai de elită, cai frumoși, la partea de frumusețe și inclusiv și ca și număr prezenți în eveniment. Intenționăm să fie și câțiva iepurași pentru copii, ca să fie și ceva animăluțe drăguțe așa pentru cei mici.
0: Da, bineînțeles, dar până la urmă expoziție de animale.
1: Da, da.
0: Acolo intră toată gama de ce vreți dumneavoastră să prezentați.
1: Da, da. Da, despre asta este vorba și câțiva ponei.
0: Iau, și mai simpatici.
1: Da.
0: Inclusiv plimbări cu ponei pentru copilași.
1: Exact, exact. Perfect. Da.
0: Bun, la capitolul spectacol, fiindcă nu se poate fără recitaluri, v-ați gândit să vă orientați mai mult pe folclor anul acesta față de anul trecut?
1: Da, sigur, anul acesta va fi mult mai orientat spre folclor, iar la final, pentru cei tineri sau pentru cei care nu îndrăgesc atât de mult folclorul, o să avem și un DJ care o să întreține atmosfera până la orele 22.
0: Dacă aveți la dumneavoastră afișul manifestării, chiar am să vă rog să faceți pomelnicul cu ghilimelele de rigoare ca la biserică a artiștilor care vor evolua pe scenă, nu de alta, dar să știe ascultătorii din zona de câmpie dacă vor merge, pe cine o să vadă pe scenă acolo.
1: Sigur, o să deschidem
0: spectacolul
1: cu Nelu și Adriana Maior. Domnul Nelu Maior de origine este din comuna Sânger, din Cătunul Pripoare, și este practic un fiu al comunei, este de al nostru și l-am invitat în continuare.
0: Au fost și pe la Luduș la câteva manifestări, inclusiv la Centrul de Reabilitare și Recuperare Neuropsihiatrică. E un om deosebit, domnul Maior.
1: Da. O mai avem pe domnișoara Diana Timofti, care este și ea la origini din comuna Sânger, chiar din satul Sânger. Paula Moldovan.
0: Care Vlad Grec, aveți ceva cu el?
1: Vlad Grec...
0: Nu sunteți neamuri. Sau, mă rog, a treia roată de la...
1: Da, suntem ceva rude, dar exact să vă spun, nu știu, mai îndepărtate.
0: Am înțeles.
1: Așa. Paula Moldovan, care este din Cipăieni și ea tot o fică a satului, a comunei. O să mai avem jocul de la Chimitelnic, care o să fie interpretat de către ansamblu Mureșu. Așa. Domnul Ioan Cristian Țăran, care a fost și anul trecut. Roxana Varodi, ansamblu Ardealul din Luduș.
0: Deja cunoscut.
1: Unde am profesat și eu.
0: Oh, da. Da. Ai fost dansator la Ardealul.
1: Da, sigur.
0: Nu știam.
1: Da, am fost timp de 3 ani dansator.
0: Înseamnă că ai terminat liceu aici?
1: Nu, nu, asta era în... undeva de perioada 2004-2007. Cam așa.
0: 2004-2007.
1: Da.
0: Am înțeles, erai în școala generală
1: atunci. Da, la școala generală, da.
0: Am
1: da.
0: Înțeles. Bun.
1: Așa, și Amalia Chiper, care și ea are origini de la Cipăieni. Și nu în ultimul rând, domnul Ciprian Istrate cu doamna Mihaela și cetărașii dânsului, care ne onorează și anul
0: cap de afiș cu, până la urmă.
1: Da, cu prezența.
0: Recital.
1: Și o să mai avem pe urmă, după cum vă spuneam, un DJ care o să întreține atmosfera.
0: Asta chiar la finalul manifestării,
1: da,
0: pentru tineret.
1: Da.
0: Bun, asta la capitolul muzică. Comercianți, cu siguranță, vorbea domnul Grec în pauza muzicală cu comercianți, vor fi de toate pentru toți acolo.
1: Da, sperăm să facem față cererilor cu spațiu ca să pot să-i onorez pe fiecare.
0: Anul trecut a fost prezentă familia Sterp, nu v-ați mai gândit anul ăsta, sau sunt arvuniți, ca să nu spun așa, prezenți la vreo altă manifestare?
1: Anul acesta am discutat cu familia Sterp, am fost invitat inclusiv la dâns și la un eveniment și chiar la ei acasă. Din păcate, sunt plecați în concediu.
0: Oh, da,
1: da, și nu o să ne poată onora cu prezența. Asta îi mulțumim.
0: Rămâne pentru anul,
1: da,
0: dacă
1: da.
0: Vine. Am degustat anul trecut brânzeturile doamnei Sterp, chiar bune,
1: da,
0: gustoase, și se vede că a pus suflet în producerea lor. Bun, asta despre acest aspect. Premii și... știu eu, recompense pentru cele mai frumoase exemplare de cabaline, de bovine și așa mai departe. V-ați gândit?
1: Da, ne-am gândit. La bovine vor fi premii, zic eu, destul de
0: consistente,
1: ok, de consistente,
0: da,
1: în bani. Și încă o dată,
0: furaje, de ce nu?
1: Și încă o dată țin să îi mulțumesc domnului Boca pentru acest efort. Iar la cabaline o să fie, nu știu, o simplă diplomă și probabil o medalie. De ce spun asta? Nu putem premia pe partea de frumusețe, toți caii sunt frumoși. Și după nu vrem să facem diferențe între cai sau știu eu, să se lase cu interpretări. Dacă am fi putut să facem o expoziție pe tracțiune, ar fi fost cu totul altceva.
0: Pe viitor, vă gândiți, nicio problemă.
1: Da, numai că am avut, știți foarte bine, acel eveniment neplăcut cu acel cal, cu Falco, care s-a mediatizat și toate ONG-urile sunt împotrivă la acest lucru și nu ne putem permite să riscăm
0: O imagine negativă.
1: O imagine negativă sau, știu eu, un incident.
0: Am înțeles. Bun, deci cam asta ar fi programul pentru ziua de sâmbătă. Dăm drumul din nou unei melodii și revenim și cu ultima parte pentru a promova manifestarea Chimitelnicul, jocul nostru fecioresc de altă dată, expoziție de animale, 8 august, Cipăieni, rămâneți pe Radio Transilvania.
2: Ritmul și pulsul verii le simți la Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: The Goo Goo Dolls, Iris, din 1998. Ultima parte a emisiunii Made in Luduș, Made in Mureș Extra, în compania domnului Ionuț Grec, președinte al Cooperativei Agricole La Grecu din Cipăieni. Iată, unul dintre organizatorii, sau mă rog, creierul organizatorilor acestei manifestări de sâmbătă, de 8 august. Să încercăm să facem finalul, domnule Grec. Ce planuri de viitor aveți, fiindcă asta e a doua ediție, să o considerăm încheiată, deși emoțiile încă sunt mari, dar trece, sâmbăta deja e gata, sâmbătă seara la ora 21 puteți să ridicați paharul de șampanie, să spui s-a încheiat ediția a doua, vreau a treia.
1: M-am gândit să dezvolt puțin acest eveniment
2: și chiar mi-aș dori să-l fac un mini-festival, să spun așa. Un mini-festival care se întindă pe 3 zile. Vinerea să fie, nu știu, o simplă
0: seară distractivă.
2: Simplă seară distractivă, așa, pentru toată lumea, o adunare a comunității. Sâmbătă, expoziție de animale, tot așa împreună cu festival de muzică populară. Iar duminica să venim cu ceva nou, o parte care să fie axată pe diverse activități sportive.
0: Interesant punct de vedere.
2: Da, să fie diverse activități sportive, nu știu, un mini campionat de fotbal.
0: Sincer, n-aș vrea să fiu în locul dumneavoastră, mai ales când mă gândesc la câte echipe, dacă vreți să le adunați acolo pe toate, și trebuie să umblați după ele, că până la urmă un mini-campionat de fotbal nu se organizează așa ușor. N-aș vrea să fiu în pielea dumneavoastră, dar până la urmă tinere ți-ar spune cuvântul.
2: Da, încercăm. Acum să sperăm că o să ne și reușească.
0: Spuneați de ponei, la alte activități pentru copii, sâmbătă v-ați gândit?
2: Da, mai avem ceva nou față de anul trecut, un mini-parc de distracții, atât pentru copii cât și pentru părinților, care eu zic că o să aducă un plus valoare evenimentului.
0: Oh, da. În cazul acesta atât copiii care se vor bucura de ce vor fi acolo, mașinuțe, știu eu,
2: umbreluțe
0: și așa mai departe, înseamnă că v-ați gândit și la cei mici.
2: Da, și la partea de comună, ca să spun așa, partea de comunitate.
0: Da, de fapt, da.
2: Am avut
0: internicul aparține de comuna.
2: Da, aparține de comuna Sângeș și trebuie să ne gândim la toată lumea. Am avut cerere din partea locuitorilor chiar din satul Sângeș, să încercăm să-i ajutăm ca și cooperativă, ca și
0: asociație, până
2: asociație, da. Să încercăm să-i ajutăm și acolo să se poată să facă un eveniment de asemenea armirgură.
0: Eu vă doresc succes până la urmă, oricum.
2: Da, o expoziție de animale, cu un mini-festival și Sângerul chiar are un potențial acolo, având în vedere că facem ceva tradițional acolo la Sânger. Avem două cazane de țuică și putem să dăm un plus valoare prin acest lucru. Să încercăm chiar pe viitor să etichetăm un produs local.
0: Am înțeles, cum e zahărul de Luduș sub marca Bod, faceți țuica de chimitelnic sub marca Sânger.
2: Da.
0: Ar fi o variantă.
2: Ar fi și această variantă.
0: Nu, dacă tot zahărul lucian se vinde sub sigla Bod, de ce să nu se vândă țuica de Sânger sub sigla chimitelnic? Bine, asta sub formă de glumă, dar până la urmă producătorii trebuie sprijiniți.
2: Da, chiar aș vrea să-i putem sprijini și să le dăm un plus valoare și producătorilor locali ai comunei.
0: Am înțeles. Ne apropiem de final. Suntem la premiile Oscar, mulțumirile dumneavoastră adresate. Cine s-a mai alăturat organizării și așa mai departe?
2: Da, aș vrea să mulțumesc autorităților locale, în primul rând, autorităților județene, pentru toată colaborarea și sprijinul de care au dat dovadă și care sunt acolo lângă noi, zi de zi.
0: Ce mai văd acolo pe parteneri, pe lângă partenerii media, este și o bancă națională, fără să pomenim numele, să facem reclamă, un fond de investiții rurale, Nu facem reclamă, dacă doresc, domnii, reclamă, Radio Transilvania le stă la dispoziție, cât și Luduș Online-ul și, bineînțeles, ceilalți parteneri care vor veni, cu siguranță, comercianții,
2: sigur,
0: și așa mai departe.
2: Sigur.
0: Bun, deci cam astea ar fi și planurile de viitor pentru ediția a treia, nu?
2: Da, pentru ediția a treia, da. Da.
0: Eu vă doresc mult succes în activitatea de sâmbătă, să fie o expoziție de animale și un concert folcloric pe măsura dorinței celor din Cipăieni, din Șuntenic. Da, intră și publicitatea, dar toate radiourile dau așa. Și încercăm să încheiem emisiunea cu un ultim mesaj din partea domnului Ionuț Grec. Știu eu, vă așteptăm cu drag, puteți veni cu toată familia și așa mai departe.
2: Da, sigur, vă așteptăm cu mare drag și chiar îmi doresc să fim un exemplu pozitiv pentru toată lumea, să arătăm că putem să facem și evenimente frumoase care să fie un exemplu pentru toată lumea și cât și pentru comunitate.
0: Am înțeles. Eu vă mulțumesc pentru prezență. Încă o dată mult, mult succes pentru tot ceea ce vă gândiți să realizați, iată, sâmbătă. Și vă mai așteptăm în studioul nostru cu noutăți despre partea agricolă, despre partea activității cooperativei agricole de la Cipăieni la Grecu, fiindcă noutățile din agricultură sunt interesante de obicei pentru toți fermierii, pentru toți agricultorii din zona de câmpie și de ce nu ne putem gândi pe viitor, știu eu, la o scurtă rubrică de genul sfaturi pentru zootehniști, pentru agricultori, pentru așa mai departe, din partea specialiștilor.
2: Nu? Sigur, sigur.
0: Da, vă mulțumesc, dăm drumul muzicii, dăm drumul publicității aici la Radio Transilvania și vă dorim mult succes încă o dată și ne vedem la Cipăieni, la Chimitalnic, sâmbătă.
2: Mulțumesc, sigur, vă aștept cu mare drag.
0: Toate cele bune.
2: Pa. O zi frumoasă.
3: Iubim Ludușul. Ludușul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
4: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil. Românii vor putea accesa online documentele medicale prin noua platformă E-Sănătatea Mea. Transportatorii cer verificarea modului de formare a prețurilor la motorină pe fondul creșterii costurilor pentru firme și consumatori. Iar noul trend în turism este călătoria pe cont propriu, tot mai mulți turiști alegând să plece singuri în vacanță. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
0: Românii vor avea acces mai ușor la serviciile medicale prin platforma digitală E-Sănătatea Mea, dezvoltată de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Noul portal va permite pacienților să-și consulte documentele medicale, dosarul electronic și să facă programări online. Președintele CNAS Horațiu Moldovan a anunțat că platforma este gândită pentru a deservi până la 20 de milioane de utilizatori, față de aproximativ 6.000 de utilizatori cât putea susține vechea infrastructură informatică. Potrivit acestuia, sistemul va simplifica relația dintre pacienți și furnizorii de servicii medicale, oferind acces rapid la informații și la medicii de care au nevoie. Platforma E-Sănătatea Mea urmează să fie finalizată până la sfârșitul acestei luni. Transportatorii cer autorităților să verifice modul în care sunt stabilite prețurile la carburanți pe fondul creșterii continue a prețului motorinei. Federația Operatorilor Români de Transport susține că nivelul actual al prețurilor nu mai reflectă evoluția pieței petroliere și afectează atât firmele de transport cât și economia în ansamblu. Reprezentanții Ford afirmă că, deși cotațiile internaționale ale petrolului au scăzut față de perioada marcată de tensiunile din Orientul Mijlociu, motorina din România a ajuns la niveluri record. Federația solicită Parlamentului, Guvernului și Consiliului Concurenței să analizeze modul de formare a prețurilor din ultimele săptămâni și să ia măsuri pentru creșterea transparenței și a concurenței pe piața carburanților. Transportatorii avertizează că prețurile ridicate pot contribui la creșterea costurilor și la reducerea competitivității companiilor românești. 600 de milioane de lei, atât a câștigat anul trecut bugetul de stat prin impozitare din bacșișul lăsat de clienți în restaurante. Reprezentanții industriei spun însă că piața internă tolerează cu greu creșterile de preț. Practic, oamenii au redus și frecvența și bugetul alocat ieșirilor cu prieteni. Majoritatea românilor comandă gustări și cel mult două băuturi, așadar nota de plată la un local à la carte de nivel mediu rămâne sub 200 de lei de persoană la cină. Potrivit barometrului ospitalității, primele 10 județe din țară concentrează 70% din veniturile și profitul restaurantelor. Cel mai recent raport al Asociației Europene a Hotelurilor, Restaurantelor și Cafenelelor arată că 35% dintre tinerii de pe continent au primul job în industria ospitalității. România aduce însă în acest calcul un modest procent de 2,4% al tinerilor care lucrează în domeniu. Călătorile pe cont propriu au devenit unul dintre cele mai populare trenduri de vacanță din 2026, oferind turiștilor libertatea de a explora destinațiile în ritmul lor, fără să fie nevoit să facă compromisuri în privința planurilor. Un nou studiu realizat de o agenție de turism pe baza unui sondaj la care au participat 9.000 de persoane din întreaga lume arată ce îi determină pe tot mai mulți oameni să plece singuri în vacanță, potrivit Express. Pentru mulți, principalul motiv e libertatea. Alți 30% spun că aleg acest tip de vacanță deoarece prietenii sau familia nu sunt disponibili, iar 21% își doresc să cunoască oameni noi și să lege prietenii. Cu privire la destinațiile preferate pentru cei care călătoresc singuri în 2026, orașele europene rămân printre cele mai căutate. Lisabona se află în topul preferințelor datorită combinației dintre obiectivele istorice, cultura locală și apropierea de litoral. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania. Meteo.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.

0: zi de vară, ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
2: Aici simți muzica, simți diferența.

0: relaxarea, odihna, vacanța,
1: oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. Fabrica de zahăr premium Ludoș angajează conform legii personal pentru următoarele posturi: inginer chimist, laborant chimist și tehnician chimist, electrician, responsabil termocentrală și amecist, operator pe volă și combiner, muncitori necalificați pe perioadă determinată pentru campania de sfeclă 2026. Se oferă un pachet salarial avantajos. Informații suplimentare la sediul Fabricii de zahăr premium Ludoș, strada Fabricii numărul 3, sau la telefon 0758 080494, de luni până vineri între 8 și 16. E-mail hr2@fezele.ro.
0: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
2: Iubim Ludușul. Ludușul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Românii vor putea accesa online documentele medicale prin noua platformă E-Sănătatea Mea. Transportatorii cer verificarea modului de formare a prețurilor la motorină pe fondul creșterii costurilor pentru firme și consumatori. Iar noul trend în turism este călătoria pe cont propriu, tot mai mulți turiști alegând să plece singuri în vacanță. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Românii vor avea acces mai ușor la serviciile medicale prin platforma digitală E-Sănătatea Mea, dezvoltată de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Noul portal va permite pacienților să-și consulte documentele medicale, dosarul electronic și să facă programări online. Președintele CNAS Horațiu Moldovan a anunțat că platforma este gândită pentru a deservi până la 20 de milioane de utilizatori, față de aproximativ 6.000 de utilizatori cât putea susține vechea infrastructură informatică. Potrivit acestuia, sistemul va simplifica relația dintre pacienți și furnizorii de servicii medicale, oferind acces rapid la informații și la medicii de care au nevoie. Platforma E-Sănătatea Mea urmează să fie finalizată până la sfârșitul acestei luni. Transportatorii cer autorităților să verifice modul în care sunt stabilite prețurile la carburanți pe fondul creșterii continue a prețului motorinei. Federația Operatorilor Români de Transport susține că nivelul actual al prețurilor nu mai reflectă evoluția pieței petroliere și afectează atât firmele de transport cât și economia în ansamblu. Reprezentanții Ford afirmă că, deși cotațiile internaționale ale petrolului au scăzut față de perioada marcată de tensiunile din Orientul Mijlociu, motorina din România a ajuns la niveluri record. Federația solicită Parlamentului, Guvernului și Consiliului Concurenței să analizeze modul de formare a prețurilor din ultimele săptămâni și să ia măsuri pentru creșterea transparenței și a concurenței pe piața carburanților. Transportatorii avertizează că prețurile ridicate pot contribui la creșterea costurilor și la reducerea competitivității companiilor românești. Călătorile pe cont propriu au devenit unul dintre cele mai populare trenduri de vacanță din 2026, oferind turiștilor libertatea de a explora destinațiile în ritmul lor, fără să fie nevoiți să facă compromisuri în privința planurilor. Un nou studiu realizat de o agenție de turism pe baza unui sondaj la care au participat 9.000 de persoane din întreaga lume arată ce îi determină pe tot mai mulți oameni să plece singuri în vacanță, potrivit Express. Pentru mulți, principalul motiv e libertatea. Alți 30% spun că aleg acest tip de vacanță deoarece prietenii sau familia nu sunt disponibili, iar 21% își doresc să cunoască oameni noi și să lege prietenii. Cu privire la destinațiile preferate pentru cei care călătoresc singuri în 2026, orașele europene rămân printre cele mai căutate. Lisabona se află în topul preferințelor datorită combinației dintre obiectivele istorice, cultura locală și apropierea de litoral. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
1: Ești acasă.
0: În Transilvania.
2: Opa! Un, dos, tres. Un pasito

0: Iubim Ludușul. Ludușul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Publicitate.
1: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră.
2: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
3: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
2: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
4: Laboratorul Policlinicii Luduș. Avem aparatura necesară unui control complet pentru testele de chimie clinică, hematologie, teste de coagulare, microbiologie și anatomie patologică. Executăm examene bacteriologice computerizate și teste speciale ale marcărilor tumorali, cardiaci, endocrini și virali. Efectuăm și testul torci la gravide. Laboratorul Policlinicii Spitalului Dr. Valer Rusu din Luduș. Toate analizele medicale în cel mai scurt timp, diagnostic corect, doar cu rezultate precise de laborator. Numai la Policlinica Spitalului Luduș.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Primele aproape 10.000 de cotichete din programul RAB Laud au fost aprobate de administrația Fondului pentru Mediu. TVA de 9% la locuințe se aplică până în septembrie 2026 pentru anumite achiziții. Iar 17% dintre români spun că vor să-și instaleze panouri fotovoltaice în următoarele 12 luni. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Administrația Fondului pentru Mediu a aprobat primele dosare depuse de persoanele fizice în cadrul programului Rabla Auto 2026. Lista beneficiarilor cuprinde 9.743 de ecotichete în valoare totală de

0: peste 124 de milioane de lei. Persoanele ale căror cereri au fost aprobate trebuie să caseze și să radieze mașina veche în termen de 60 de zile, apoi să transmită documentele justificative în aplicația informatică a programului. AFM anunță că fondurile pentru motociclete, motociclete electrice, mașini plug-in hibrid electrice și cele cu hidrogen au fost deja epuizate. Înscrierile continuă însă pentru autoturismele noi cu motoare termice, inclusiv GPL și GNC, precum și pentru mașinile hibride. Persoanele fizice care au semnat din timp acte pentru cumpărarea unei locuințe noi ar putea beneficia în continuare de TVA redus de 9% în loc de cota standard de 21% până la 30 septembrie 2026 inclusiv. Măsura se aplică doar pentru o singură locuință și numai dacă sunt îndeplinite mai multe condiții prevăzute de lege. Printre acestea se numără existența unui antecontract sau unui act de plată în avans încheiat până la 1 august 2025 cu o suprafață utilă de maximum 120 de metri pătrați și o valoare de cel mult 600 de mii de lei fără TVA. Cumpărătorii trebuie să nu fi beneficiat anterior de TVA redus pentru o altă locuință după 1 ianuarie 2023. Notarii vor verifica aceste condiții în registrul special al achizițiilor cu cotă redusă de TVA. Prelungirea termenului vine după dificultățile apărute în finalizarea unor tranzacții, inclusiv pe fondul problemelor sistemului de cadastru. Într-un context în care facturile la energie rămân impredictibile, tot mai mulți români aleg să devină proprii producători de electricitate și să reducă dependența de rețea. Potrivit unui studiu E.ON, 17% dintre români spun că vor să-și instaleze panouri fotovoltaice în următoarele 12 luni. În primul semestru al anului, compania a montat peste 1200 de sisteme, cu 30% mai multe decât în aceeași perioadă a anului trecut, iar din 2020 a depășit pragul de 10.500 de instalații rezidențiale. Schimbarea cea mai mare nu mai este însă panoul, ci bateria. Dacă în urmă cu câțiva ani doar unul din 10 clienți își instala și un sistem de stocare, astăzi 9 din 10 sisteme noi montate includ baterii. În România, peste 360.000 de prosumatori au o putere instalată care depășește 4.000 de megawați. Aceștia o produc, o consumă, stochează și o livrează zilnic. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți.

0: Dudușul, Dudușul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Ludușul, Ludușul.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Românii vor putea accesa online documentele medicale prin noua platformă eSănătatea mea. Transportatorii cer verificarea modului de formare a prețurilor la motorină pe fondul creșterii costurilor pentru firme și consumatori. Iar noul trend în turism este călătoria pe cont propriu, tot mai mulți turiști alegând să plece singuri în vacanță. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Românii vor avea acces mai ușor la serviciile medicale prin platforma digitală eSănătatea mea, dezvoltată de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Noul portal va permite pacienților să-și consulte documentele medicale, dosarul electronic și să facă programări online. Președintele CNAS Horațiu Moldovan a anunțat că platforma este gândită pentru a deservi până la 20 de milioane de utilizatori, față de aproximativ 6.000 de utilizatori cât putea susține vechea infrastructură informatică. Potrivit acestuia, sistemul va simplifica relația dintre pacienți și furnizorii de servicii medicale, oferind acces rapid la informații și la medicii de care au nevoie. Platforma eSănătatea mea urmează să fie finalizată până la sfârșitul acestei luni. Transportatorii cer autorităților să verifice modul în care sunt stabilite prețurile la carburanți pe fondul creșterii continue a prețului motorinei. Federația Operatorilor Români de Transport susține că nivelul actual al prețurilor nu mai reflectă evoluția pieței petroliere și afectează atât firmele de transport cât și economia în ansamblu. Reprezentanții Ford afirmă că, deși cotațiile internaționale ale petrolului au scăzut față de perioada marcată de tensiunile din Orientul Mijlociu, motorina din România a ajuns la niveluri record. Federația solicită Parlamentului, Guvernului și Consiliului Concurenței să analizeze modul de formare a prețurilor din ultimele săptămâni și să ia măsuri pentru creșterea transparenței și a concurenței pe piața carburanților. Transportatorii avertizează că prețurile ridicate pot contribui la creșterea costurilor și la reducerea competitivității companiilor românești. Călătorile pe cont propriu au devenit unul dintre cele mai populare trenduri de vacanță din 2026, oferind turiștilor libertatea de a explora destinațiile în ritmul lor, fără să fie nevoit să facă compromisuri în privința planurilor. Un nou studiu realizat de o agenție de turism pe baza unui sondaj la care au participat 9.000 de persoane din întreaga lume arată ce îi determină pe tot mai mulți oameni să plece singuri în vacanță, potrivit Express. Pentru mulți, principalul motiv e libertatea. Alți 30% spun că aleg acest tip de vacanță deoarece prietenii sau familia nu sunt disponibili, iar 21% își doresc să cunoască oameni noi și să lege prietenii. Cu privire la destinațiile preferate pentru cei care călătoresc singuri în 2026, orașele europene rămân printre cele mai căutate. Lisabona se află în topul preferințelor datorită combinației dintre obiectivele istorice, cultura locală și apropierea de litoral. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: electricitate.
1: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece.
2: Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș.
1: Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață, o campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Guvernul anunță că aprovizionarea cu carburant s-a stabilizat și pregătește măsuri pentru reducerea consumului de energie. Rezultatele finale la titularizare 2026 au fost afișate. Și lucrările de restaurare a castelului Corvinilor din municipiul Hunedoara se vor încheia până la data de 31 august. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Aprovizionarea cu carburanți s-a îmbunătățit, iar guvernul nu anticipează probleme pentru populația, agricultură și transportatori. Potrivit acestuia, rafineria OMV funcționează la capacitate maximă, iar Petromidia ar urma să revină la un regim normal până la sfârșitul săptămânii. În paralel, executivul pregătește un mecanism care ar permite limitarea temporară a consumului de energie al marilor companii dacă reducerile voluntare nu vor fi suficiente pentru echilibrarea sistemului energetic național. Măsura ar urma să fie aplicată doar în situații excepționale, companiile fiind notificate cu 24 de ore înainte. Guvernul continuă și demersurile pentru menținerea în funcțiune a unității 2 a centralei nucleare de la Cernavodă, în contextul debitului redus al Dunării. Alți peste 1000 de candidați la examenul de titularizare 2026 în învățământ au obținut note peste 7 după soluționarea contestațiilor, a anunțat Ministerul Educației. 17.205 candidați se pot titulariza, în timp ce numărul posturilor vacante este de 6.166. Pentru angajarea pe perioada nedeterminată titularizare, candidații trebuie să obțină minimum nota 7, atât la proba scrisă cât și la proba practică, inspecția specială la clasă în profilul postului. Rezultatele finale ale acestui examen arată că în cazul a 62,52% dintre lucrările contestate, notele au crescut, iar pentru peste 37% au scăzut. În urma soluționării contestațiilor, numărul candidaților cu note peste 7 a crescut cu 3,36%. Numărul notelor de 10 a rămas neschimbat, 28. Lucrările de restaurare a castelului Corvinilor din municipiul Hunedoara se vor încheia până la data de 31 august, operațiunile fiind realizate în urma două proiecte cu finanțare nerambursabilă în valoare totală de 11,6 milioane de euro, câștigate de administrația locală. La finalizarea operațiunilor se va putea spune că a fost încheiată prima restaurare integrală a castelului Corvinilor după cea desfășurată între anii 1860

0: 60 și 1914. Prima etapă de restaurare a Castelului Corvinilor a fost finanțată prin vechiul program operațional regional. Acesta a fost implementat între 2018 și 2023. Ulterior, administrația locală a depus și câștigat un al doilea proiect de finanțare nerambursabilă pentru restaurarea castelului în valoare de 6,6 milioane de euro, finanțat prin PNRR. Castelul Corvinilor este unul dintre cele mai importante monumente de arhitectură gotică din România. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
1: Radio Transilvania. Simți muzica? Simți.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul, Ludușul.
3: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: nou.
1: În FM, online și pe mobil. Primele aproape 10.000 de cotichete din programul RAB la Auto au fost aprobate de Administrația Fondului pentru Mediu. TVA de 9% la locuințe se aplică până în septembrie 2026 pentru anumite achiziții. Iar 17% dintre români spun că vor să-și instaleze panouri fotovoltaice în următoarele 12 luni. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
1: Administrația Fondului pentru Mediu a aprobat primele dosare depuse de persoanele fizice în cadrul programului Rabla Auto 2026. Lista beneficiarilor cuprinde 9.743 de ecotichete în valoare totală de peste 124 de milioane de lei. Persoanele ale căror cereri au fost aprobate trebuie să caseze și să radieze mașina veche în termen de 60 de zile, apoi să transmită documentele justificative în aplicația informatică a programului. AFM anunță că fondurile pentru motociclete, motociclete electrice, mașini plug-in hibrid electrice și cele cu hidrogen au fost deja epuizate. Înscrierile continuă însă pentru autoturismele noi cu motoare termice, inclusiv GPL și GNC, precum și pentru mașinile hibride. Persoanele fizice care au semnat din timp acte pentru cumpărarea unei locuințe noi ar putea beneficia în continuare de TVA redus de 9% în loc de cota standard de 21% până la 30 septembrie 2026 inclusiv. Măsura se aplică doar pentru o singură locuință și numai dacă sunt îndeplinite mai multe condiții prevăzute de lege. Printre acestea se numără existența unui antecontract sau unui act de plată în avans încheiat până la 1 august 2025 cu o suprafață utilă de maximum 120 de metri pătrați și o valoare de cel mult 600 de mii de lei fără TVA. Cumpărătorii trebuie să nu fi beneficiat anterior de TVA redus pentru o altă locuință după 1 ianuarie 2023. Notarii vor verifica aceste condiții în registrul special al achizițiilor cu cotă redusă de TVA. Prelungirea termenului vine după dificultățile apărute în finalizarea unor tranzacții, inclusiv pe fondul problemelor sistemului de cadastru. Într-un context în care facturile la energie rămân impredictibile, tot mai mulți români aleg să devină proprii producători de electricitate și să reducă dependența de rețea. Potrivit unui studiu E.ON, 17% dintre români spun că vor să-și instaleze panouri fotovoltaice în următoarele 12 luni. În primul semestru al anului, compania a montat peste 1200 de sisteme, cu 30% mai multe decât în aceeași perioadă a anului trecut, iar din 2020 a depășit pragul de 10.500 de instalații rezidențiale. Schimbarea cea mai mare nu mai este însă panoul, ci bateria. Dacă în urmă cu câțiva ani doar unul din 10 clienți își instala și un sistem de stocare, astăzi 9 din 10 sisteme noi montate includ baterii. În România, peste 360.000 de prosumatori au o putere instalată care depășește 4.000 de megawați. Aceștia o produc, o consumă, stochează și o livrează zilnic. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.

0: Ploi de vară ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Laboratorul Policlinicii Luduș. Avem aparatura necesară unui control complet pentru testele de chimie clinică, hematologie, teste de coagulare, microbiologie și anatomie patologică. Executăm examene bacteriologice computerizate și teste speciale ale marcărilor tumorali, cardiaci.

0: campania de sfeclă 2026. Se oferă un pachet salarial avantajos. Informații suplimentare la sediul fabricii de zahăr premium Luduș, strada fabricii numărul 3 sau la telefon 0758 080494 de luni până vineri între 8 și 16. E-mail hr2@fezele.ro.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: Iubim Ludușul, Ludușul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul.
2: Iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Guvernul anunță că aprovizionarea cu carburant s-a stabilizat și pregătește măsuri pentru reducerea consumului de energie. Rezultatele finale la titularizare 2026 au fost afișate. Și lucrările de restaurare a castelului Corvinilor din municipiul Hunedoara se vor încheia până la data de 31 august. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Aprovizionarea cu carburanți s-a îmbunătățit, iar guvernul nu anticipează probleme pentru populație, agricultură și transportatori. Potrivit acestuia, rafineria OMV funcționează la capacitate maximă, iar Petromidia ar urma să revină la un regim normal până la sfârșitul săptămânii. În paralel, executivul pregătește un mecanism care ar permite limitarea temporară a consumului de energie al marilor companii dacă reducerile voluntare nu vor fi suficiente pentru echilibrarea sistemului energetic național. Măsura ar urma să fie aplicată doar în situații excepționale, companiile fiind notificate cu 24 de ore înainte. Guvernul continuă și demersurile pentru menținerea în funcțiune a unității 2 a centralei nucleare de la Cernavodă, în contextul debitului redus al Dunării. Alți peste 1000 de candidați la examenul de titularizare 2026 în învățământ au obținut note peste 7 după soluționarea contestațiilor, a anunțat Ministerul Educației. 17.205 candidați se pot titulariza, în timp ce numărul posturilor vacante este de 6.166. Pentru angajarea pe perioada nedeterminată titularizare, candidații trebuie să obțină minimum nota 7, atât la proba scrisă cât și la proba practică, inspecția specială la clasă în profilul postului. Rezultatele finale ale acestui examen arată că în cazul a 62,52% dintre lucrările contestate, notele au crescut, iar pentru peste 37% au scăzut. În urma soluționării contestațiilor, numărul candidaților cu note peste 7 a crescut cu 3,36%. Numărul notelor de 10 a rămas neschimbat, 28. Lucrările de restaurare a castelului Corvinilor din municipiul Hunedoara se vor încheia până la data de 31 august, operațiunile fiind realizate în urma două proiecte cu finanțare nerambursabilă în valoare totală de 11,6 milioane de euro, câștigate de administrația locală. La finalizarea operațiunilor se va putea spune că a fost încheiată prima restaurare integrală a castelului Corvinilor după cea desfășurată între anii 1868 și 1914. Prima etapă de restaurare a castelului Corvinilor a fost finanțată prin vechiul program operațional regional. Acesta a fost implementat între 2018 și 2023. Ulterior, administrația locală a depus și câștigat un al doilea proiect de finanțare nerambursabilă pentru restaurarea castelului în valoare de 6,6 milioane de euro, finanțat prin PNRR. Castelul Corvinilor este unul dintre cele mai importante monumente de arhitectură gotică din România. Acestea au fost știrile, sunt Gia Crăciun. Acum ești în Transilvania pe frecvența ta preferată.

0: poziție,
1: cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic.
0: În fiecare zi de lucru,
1: după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

0: calitate.
1: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece.
2: Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș.
3: Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase.
4: Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață!
5: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră!
6: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
7: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
6: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
8: Toate radiourile dau aceeași muzică.
9: Muzică?
8: Radio Transilvania este diferit.
9: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul. Ludușul,
3: iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil. Primele aproape 10.000 de cotichete din programul RabLaud au fost aprobate de administrația Fondului pentru Mediu. TVA de 9% la locuințe se aplică până în septembrie 2026 pentru anumite achiziții. Iar 17% dintre români spun că vor să-și instaleze panouri fotovoltaice în următoarele 12 luni. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
0: Administrația Fondului pentru Mediu a aprobat primele dosare depuse de persoanele fizice în cadrul programului Rabla Auto 2026. Lista beneficiarilor cuprinde 9.743 de ecotichete în valoare totală de peste 124 de milioane de lei. Persoanele ale căror cereri au fost aprobate trebuie să caseze și să radieze mașina veche în termen de 60 de zile, apoi să transmită documentele justificative în aplicația informatică a programului. AFM anunță că fondurile pentru motociclete, motociclete electrice, mașini plug-in hibrid electrice și cele cu hidrogen au fost deja epuizate. Înscrierile continuă însă pentru autoturismele noi cu motoare termice, inclusiv GPL și GNC, precum și pentru mașinile hibride. Persoanele fizice care au semnat din timp acte pentru cumpărarea unei locuințe noi ar putea beneficia în continuare de TVA redus de 9% în loc de cota standard de 21% până la 30 septembrie 2026 inclusiv. Măsura se aplică doar pentru o singură locuință și numai dacă sunt îndeplinite mai multe condiții prevăzute de lege. Printre acestea se numără existența unui antecontract sau unui act de plată în avans încheiat până la 1 august 2025 cu o suprafață utilă de maximum 120 de metri pătrați și o valoare de cel mult 600.000 de lei fără TVA. Cumpărătorii trebuie să nu fi beneficiat anterior de TVA redus pentru o altă locuință după 1 ianuarie 2023. Notarii vor verifica aceste condiții în registrul special al achizițiilor cu cotă redusă de TVA. Prelungirea termenului vine după dificultățile apărute în finalizarea unor tranzacții, inclusiv pe fondul problemelor sistemului de cadastru. Într-un context în care facturile la energie rămân impredictibile, tot mai mulți români aleg să devină proprii producători de electricitate și să reducă dependența de rețea. Potrivit unui studiu E.ON, 17% dintre români spun că vor să-și instaleze panouri fotovoltaice în următoarele 12 luni. În primul semestru al anului, compania a montat peste 1200 de sisteme, cu 30% mai multe decât în aceeași perioadă a anului trecut, iar din 2020 a depășit pragul de 10.500 de instalații rezidențiale. Schimbarea cea mai mare nu mai este însă panoul, ci bateria. Dacă în urmă cu câțiva ani doar unul din 10 clienți își instala și un sistem de stocare, astăzi 9 din 10 sisteme noi montate includ baterii. În România, peste 360.000 de prosumatori au o putere instalată care depășește 4.000 de megawați. Aceștia o produc, o consumă, stochează și o livrează zilnic. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.

0: cea mai bună muzică
1: și atmosfera plăcută
0: te conduc acasă. În trafic, la Radio
2: Transilvania.
3: Oh, my love it, yeah, yeah. I'm alone.

0: miles away.
1: Publicitate.
2: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
4: Laboratorul Policlinicii Luduș. Avem aparatura necesară unui control complet pentru testele de chimie clinică, hematologie, teste de coagulare, microbiologie și anatomie patologică. Executăm examene bacteriologice computerizate și teste speciale ale marcărilor tumorali, cardiaci, endocrini și virali. Efectuăm și testul TORCI la gravide. Laboratorul Policlinicii Spitalului Dr. Valer Rusu din Luduș. Toate analizele medicale în cel mai scurt timp, diagnostic corect, doar cu rezultate precise de laborator. Numai la Policlinica Spitalului Luduș.
5: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.

0: dispoziție.
1: Cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic.
0: În fiecare zi de lucru.
1: După amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul, iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Românii vor putea accesa online documentele medicale prin noua platformă E-Sănătatea Mea. Transportatorii cer verificarea modului de formare a prețurilor la motorină pe fondul creșterii costurilor pentru firme și consumatori. Iar noul trend în turism este călătoria pe cont propriu, tot mai mulți turiști alegând să plece singuri în vacanță. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Românii vor avea acces mai ușor la serviciile medicale prin platforma digitală E-Sănătatea Mea, dezvoltată de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Noul portal va permite pacienților să-și consulte documentele medicale, dosarul electronic și să facă programări online. Președintele CNAS Horațiu Moldovan a anunțat că platforma este gândită pentru a deservi până la 20 de milioane de utilizatori, față de aproximativ 6.000 de utilizatori cât putea susține vechea infrastructură informatică. Potrivit acestuia, sistemul va simplifica relația dintre pacienți și furnizorii de servicii medicale, oferind acces rapid la informații și la medicii de care au nevoie. Platforma E-Sănătatea Mea urmează să fie finalizată până la sfârșitul acestei luni. Transportatorii cer autorităților să verifice modul în care sunt stabilite prețurile la carburanți pe fondul creșterii continue a prețului motorinei. Federația Operatorilor Români de Transport susține că nivelul actual al prețurilor nu mai reflectă evoluția pieței petroliere și afectează atât firmele de transport cât și economia în ansamblu. Reprezentanții Ford afirmă că, deși cotațiile internaționale ale petrolului au scăzut față de perioada marcată de tensiunile din Orientul Mijlociu, motorina din România a ajuns la niveluri record. Federația solicită Parlamentului, Guvernului și Consiliului Concurenței să analizeze modul de formare a prețurilor din ultimele săptămâni și să ia măsuri pentru creșterea transparenței și a concurenței pe piața carburanților. Transportatorii avertizează că prețurile ridicate pot contribui la creșterea costurilor și la reducerea competitivității companiilor românești. Călătoriile pe cont propriu au devenit unul dintre cele mai populare trenduri de vacanță din 2026, oferind turiștilor libertatea de a explora destinațiile în ritmul lor, fără să fie nevoit să facă compromisuri în privința planurilor. Un nou studiu realizat de o agenție de turism pe baza unui sondaj la care au participat 9.000 de persoane din întreaga lume arată ce îi determină pe tot mai mulți oameni să plece singuri în vacanță, potrivit Express. Pentru mulți, principalul motiv e libertatea. Alți 30% spun că aleg acest tip de vacanță deoarece prietenii sau familia nu sunt disponibili, iar 21% își doresc să cunoască oameni noi și să lege prietenii. Cu privire la destinațiile preferate pentru cei care călătoresc singuri în 2026, orașele europene rămân printre cele mai căutate. Lisabona se află în topul preferințelor datorită combinației dintre obiectivele istorice, cultura locală și apropierea de litoral. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Ploi de vară ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
2: Aici simți muzica, simți diferența.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră.
4: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
5: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
4: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul,
2: iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența. It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Primele aproape 10.000 de cotichete din programul RabLaut au fost aprobate de administrația Fondului pentru Mediu. TVA de 9% la locuințe se aplică până în septembrie 2026 pentru anumite achiziții. Iar 17% dintre români spun că vor să-și instaleze panouri fotovoltaice în următoarele 12 luni. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Administrația Fondului pentru Mediu a aprobat primele dosare depuse de persoanele fizice în cadrul programului Rabla Auto 2026. Lista beneficiarilor cuprinde 9.743 de ecotichete în valoare totală de peste 124 de milioane de lei. Persoanele ale căror cereri au fost aprobate trebuie să caseze și să radieze mașina veche în termen de 60 de zile, apoi să transmită documentele justificative în aplicația informatică a programului. AFM anunță că fondurile pentru motociclete, motociclete electrice, mașini plug-in hibrid electrice și cele cu hidrogen au fost deja epuizate. Înscrierile continuă însă pentru autoturismele noi cu motoare termice, inclusiv GPL și GNC, precum și pentru mașinile hibride. Persoanele fizice care au semnat din timp acte pentru cumpărarea unei locuințe noi ar putea beneficia în continuare de TVA redus de 9% în loc de cota standard de 21% până la 30 septembrie 2026 inclusiv. Măsura se aplică doar pentru o singură locuință și numai dacă sunt îndeplinite mai multe condiții prevăzute de lege. Printre acestea se numără existența unui antecontract sau unui act de plată în avans încheiat până la 1 august 2025 cu o suprafață utilă de maximum 120 de metri pătrați și o valoare de cel mult 600.000 de lei fără TVA. Cumpărătorii trebuie să nu fi beneficiat anterior de TVA redus pentru o altă locuință după 1 ianuarie 2023. Notarii vor verifica aceste condiții în registrul special al achizițiilor cu cotă redusă de TVA. Prelungirea termenului vine după dificultățile apărute în finalizarea unor tranzacții, inclusiv pe fondul problemelor sistemului de cadastru. Într-un context în care facturile la energie rămân impredictibile, tot mai mulți români aleg să devină proprii producători de electricitate și să reducă dependența de rețea. Potrivit unui studiu E.ON, 17% dintre români spun că vor să-și instaleze panouri fotovoltaice în următoarele 12 luni. În primul semestru al anului, compania a montat peste 1200 de sisteme, cu 30% mai multe decât în aceeași perioadă a anului trecut, iar din 2020 a depășit pragul de 10.500 de instalații rezidențiale. Schimbarea cea mai mare nu mai este însă panoul, ci bateria. Dacă în urmă cu câțiva ani doar unul din 10 clienți își instala și un sistem de stocare, astăzi 9 din 10 sisteme noi montate includ baterii. În România, peste 360.000 de prosumatori au o putere instalată care depășește 4.000 de megawați. Aceștia o produc, o consumă, stochează și o livrează zilnic. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Ludușul. Ludușul.
4: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Open FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Românii vor putea accesa online documentele medicale prin noua platformă E-Sănătatea Mea. Transportatorii cer verificarea modului de formare a prețurilor la motorină pe fondul creșterii costurilor pentru firme și consumatori. Iar noul trend în turism este călătoria pe cont propriu, tot mai mulți turiști alegând să plece singuri în vacanță. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Românii vor avea acces mai ușor la serviciile medicale prin platforma digitală E-Sănătatea Mea, dezvoltată de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Noul portal va permite pacienților să-și consulte documentele medicale, dosarul electronic și să facă programări online. Președintele CNAS Horațiu Moldovan a anunțat că platforma este gândită pentru a deservi până la 20 de milioane de utilizatori, față de aproximativ 6.000 de utilizatori cât putea susține vechea infrastructură informatică. Potrivit acestuia, sistemul va simplifica relația dintre pacienți și furnizorii de servicii medicale, oferind acces rapid la informații și la medicii de care au nevoie. Platforma E-Sănătatea Mea urmează să fie finalizată până la sfârșitul acestei luni. Transportatorii cer autorităților să verifice modul în care sunt stabilite prețurile la carburanți pe fondul creșterii continue a prețului motorinei. Federația Operatorilor Români de Transport susține că nivelul actual al prețurilor nu mai reflectă evoluția pieței petroliere și afectează atât firmele de transport cât și economia în ansamblu. Reprezentanții Ford afirmă că, deși cotațiile internaționale ale petrolului au scăzut față de perioada marcată de tensiunile din Orientul Mijlociu, motorina din România a ajuns la niveluri record. Federația solicită Parlamentului, Guvernului și Consiliului Concurenței să analizeze modul de formare a prețurilor din ultimele săptămâni și să ia măsuri pentru creșterea transparenței și a concurenței pe piața carburanților. Transportatorii avertizează că prețurile ridicate pot contribui la creșterea costurilor și la reducerea competitivității companiilor românești. Călătoriile pe cont propriu au devenit unul dintre cele mai populare trenduri de vacanță din 2026, oferind turiștilor libertatea de a explora destinațiile în ritmul lor, fără să fie nevoit să facă compromisuri în privința planurilor. Un nou studiu realizat de o agenție de turism pe baza unui sondaj la care au participat 9.000 de persoane din întreaga lume arată ce îi determină pe tot mai mulți oameni să plece singuri în vacanță, potrivit Express. Pentru mulți, principalul motiv e libertatea. Alți 30% spun că aleg acest tip de vacanță deoarece prietenii sau familia nu sunt disponibili, iar 21% își doresc să cunoască oameni noi și să lege prietenii. Cu privire la destinațiile preferate pentru cei care călătoresc singuri în 2026, orașele europene rămân printre cele mai căutate. Lisabona se află în topul preferințelor datorită combinației dintre obiectivele istorice, cultura locală și apropierea de litoral. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Ploi de vară ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul,
3: Ludușul.
2: Iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Open FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Românii vor putea accesa online documentele medicale prin noua platformă E-Sănătatea Mea. Transportatorii cer verificarea modului de formare a prețurilor la motorină pe fondul creșterii costurilor pentru firme și consumatori. Iar noul trend în turism este călătoria pe cont propriu, tot mai mulți turiști alegând să plece singuri în vacanță. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Românii vor avea acces mai ușor la serviciile medicale prin platforma digitală E-Sănătatea Mea, dezvoltată de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Noul portal va permite pacienților să-și consulte documentele medicale, dosarul electronic și să facă programări online. Președintele CNAS Horațiu Moldovan a anunțat că platforma este gândită pentru a deservi până la 20 de milioane de utilizatori, față de aproximativ 6.000 de utilizatori cât putea susține vechea infrastructură informatică. Potrivit acestuia, sistemul va simplifica relația dintre pacienți și furnizorii de servicii medicale, oferind acces rapid la informații și la medicii de care au nevoie. Platforma E-Sănătatea Mea urmează să fie finalizată până la sfârșitul acestei luni. Transportatorii cer autorităților să verifice modul în care sunt stabilite prețurile la carburanți pe fondul creșterii continue a prețului motorinei. Federația Operatorilor Români de Transport susține că nivelul actual al prețurilor nu mai reflectă evoluția pieței petroliere și afectează atât firmele de transport cât și economia în ansamblu. Reprezentanții Ford afirmă că, deși cotațiile internaționale ale petrolului au scăzut față de perioada marcată de tensiunile din Orientul Mijlociu, motorina din România a ajuns la niveluri record. Federația solicită Parlamentului, Guvernului și Consiliului Concurenței să analizeze modul de formare a prețurilor din ultimele săptămâni și să ia măsuri pentru creșterea transparenței și a concurenței pe piața carburanților. Transportatorii avertizează că prețurile ridicate pot contribui la creșterea costurilor și la reducerea competitivității companiilor românești. Călătorile pe cont propriu au devenit unul dintre cele mai populare trenduri de vacanță din 2026, oferind turiștilor libertatea de a explora destinațiile în ritmul lor, fără să fie nevoit să facă compromisuri în privința planurilor. Un nou studiu realizat de o agenție de turism pe baza unui sondaj la care au participat 9.000 de persoane din întreaga lume arată ce îi determină pe tot mai mulți oameni să plece singuri în vacanță, potrivit Express. Pentru mulți, principalul motiv e libertatea. Alți 30% spun că aleg acest tip de vacanță deoarece prietenii sau familia nu sunt disponibili, iar 21% își doresc să cunoască oameni noi și să lege prietenii. Cu privire la destinațiile preferate pentru cei care călătoresc singuri în 2026, orașele europene rămân printre cele mai căutate. Lisabona se află în topul preferințelor datorită combinației dintre obiectivele istorice, cultura locală și apropierea de litoral. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania.
1: Eu n-am fost blând.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Ludușul. Ludușul,
2: iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Guvernul anunță că aprovizionarea cu carburant s-a stabilizat și pregătește măsuri pentru reducerea consumului de energie. Rezultatele finale la titularizare 2026 au fost afișate. Și lucrările de restaurare a castelului Corvinilor din municipiul Hunedoara se vor încheia până la data de 31 august. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Aprovizionarea cu carburanți s-a îmbunătățit, iar guvernul nu anticipează probleme pentru populație, agricultură și transportatori. Potrivit acestuia, rafineria OMV funcționează la capacitate maximă, iar Petromidia ar urma să revină la un regim normal până la sfârșitul săptămânii. În paralel, executivul pregătește un mecanism care ar permite limitarea temporară a consumului de energie al marilor companii dacă reducerile voluntare nu vor fi suficiente pentru echilibrarea sistemului energetic național. Măsura ar urma să fie aplicată doar în situații excepționale, companiile fiind notificate cu 24 de ore înainte. Guvernul continuă și demersurile pentru menținerea în funcțiune a unității 2 a centralei nucleare de la Cernavodă, în contextul debitului redus al Dunării. Alți peste 1000 de candidați la examenul de titularizare 2026 în învățământ au obținut note peste 7 după soluționarea contestațiilor, a anunțat Ministerul Educației. 17.205 candidați se pot titulariza, în timp ce numărul posturilor vacante este de 6.166. Pentru angajarea pe perioada nedeterminată titularizare, candidații trebuie să obțină minimum nota 7, atât la proba scrisă cât și la proba practică, inspecția specială la clasă în profilul postului. Rezultatele finale ale acestui examen arată că în cazul a 62,52% dintre lucrările contestate, notele au crescut, iar pentru peste 37% au scăzut. În urma soluționării contestațiilor, numărul candidaților cu note peste 7 a crescut cu 3,36%. Numărul notelor de 10 a rămas neschimbat, 28. Lucrările de restaurare a castelului Corvinilor din municipiul Hunedoara se vor încheia până la data de 31 august, operațiunile fiind realizate în urma două proiecte cu finanțare nerambursabilă în valoare totală de 11,6 milioane de euro, câștigate de administrația locală. La finalizarea operațiunilor se va putea spune că a fost încheiată prima restaurare integrală a castelului Corvinilor după cea desfășurată între anii 1868 și 1914. Prima etapă de restaurare a castelului Corvinilor a fost finanțată prin vechiul program operațional regional. Acesta a fost implementat între 2018 și 2023. Ulterior, administrația locală a depus și câștigat un al doilea proiect de finanțare nerambursabilă pentru restaurarea castelului în valoare de 6,6 milioane de euro, finanțat prin PNRR. Castelul Corvinilor este unul dintre cele mai importante monumente de arhitectură gotică din România. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: vară, ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.
2: Radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. Hey,

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: în Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul. Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil. Radio Transilvania.
1: Guvernul anunță că aprovizionarea cu carburant s-a stabilizat și pregătește măsuri pentru reducerea consumului de energie. Rezultatele finale la titularizare 2026 au fost afișate și lucrările de restaurare a Castelului Corvinilor din municipiul Hunedoara se vor încheia până la data de 31 august. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Aprovizionarea cu carburanți s-a îmbunătățit, iar guvernul nu anticipează probleme pentru populație, agricultură și transportatori. Potrivit acestuia, rafineria OMV funcționează la capacitate maximă, iar Petromidia ar urma să revină la un regim normal până la sfârșitul săptămânii. În paralel, executivul pregătește un mecanism care ar permite limitarea temporară a consumului de energie al marilor companii dacă reducerile voluntare nu vor fi suficiente pentru echilibrarea sistemului energetic național. Măsura ar urma să fie aplicată doar în situații excepționale, companiile fiind notificate cu 24 de ore înainte. Guvernul continuă și demersurile pentru menținerea în funcțiune a unității 2 a centralei nucleare de la Cernavodă, în contextul debitului redus al Dunării. Alți peste 1000 de candidați la examenul de titularizare 2026 în învățământ au obținut note peste 7 după soluționarea contestațiilor, a anunțat Ministerul Educației. 17.205 candidați se pot titulariza, în timp ce numărul posturilor vacante este de 6.166. Pentru angajarea pe perioada nedeterminată titularizare, candidații trebuie să obțină minimum nota 7, atât la proba scrisă, cât și la proba practică, inspecția specială la clasă în profilul postului. Rezultatele finale ale acestui examen arată că în cazul a 62,52% dintre lucrările contestate, notele au crescut, iar pentru peste 37% au scăzut. În urma soluționării contestațiilor, numărul candidaților cu note peste 7 a crescut cu 3,36%. Numărul notelor de 10 a rămas neschimbat, 28. Lucrările de restaurare a Castelului Corvinilor din municipiul Hunedoara se vor încheia până la data de 31 august, operațiunile fiind realizate în urma două proiecte cu finanțare nerambursabilă în valoare totală de 11,6 milioane de euro, câștigate de administrația locală. La finalizarea operațiunilor se va putea spune că a fost încheiată prima restaurare integrală a Castelului Corvinilor după cea desfășurată între anii 1868 și 1914. Prima etapă de restaurare a Castelului Corvinilor a fost finanțată prin vechiul program operațional regional. Acesta a fost implementat între 2018 și 2023. Ulterior, administrația locală a depus și câștigat un al doilea proiect de finanțare nerambursabilă pentru restaurarea castelului în valoare de 6,6 milioane de euro, finanțat prin PNRR. Castelul Corvinilor este unul dintre cele mai importante monumente de arhitectură gotică din România. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Vara aceasta te răcorești cu muzica faină de la Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența?
2: Radiourile dau aceeași muzică?
1: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Ludușul. Ludușul.
4: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania.

0: de vară, ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: în Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: talk about.
1: Iubim Ludușul, Ludușul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.